0: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
1: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
0: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
1: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
0: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
2: Kia.lt Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelio branduolinių ginklų dislokavimui Lietuvoje. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė posėdį neatvyksiant ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Neblaiviam prie vairų įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjui amerikiečiui Carsonui Edwardsui klubas skiria finansinę baudą. Pabrėžiama, kad toks poelgis netitinka komandos vertybių. Edwardsas pripažino klaidą ir dėl to gailisi. Krepšininkas pirmadienio naktį buvo sustabdytas per policijos reidą Kaune, jam nustatytas daugiau kaip vienos promilės girtumas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarojų metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskai buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek, kai sama žinio 7. Šiandien vietomis palynos. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Labas rytas, spalio 6 diena jau čia Lietuvoje, porą minučių po pusės 7 ir darbus pradeda geras rytas ir kaip įprasta čia su aš Danielė ir... Sveikas sugrįžęs Simai.
1: Jo, labą rytą, na, kai tu sakai kaip įprasta, tai žinai, tas įprastumas toks keistas dalykas, nes vakar kaip ir to įprastumo nebuvo, šiandien jis yra, rytoj, nu turbūt irgi bus greičiausiai.
3: Tikiuosi, kad
1: gerai,
3: bus.
1: Labą rytą, turiu pasiaiškinimą, kaip sako, ten tėvai rašo pasiaiškinimus arba vaikai. Taip, vakar nebuvau darbuose, nes naktį iš sekmadienio į pirmadienį grįžau labai vėlai iš Stokholmo.
3: Taip ir kaip tavo kelionė praėjo, ar tu pailsėjai, ar tiesiog labai aktyviai kaip visada praleidai tas kelias dienas?
1: Nu, žinai, kadangi mane supė žmonės, vidurkis jų 12-13 metų, tai dėdė įsimui, tėčių įsimui reikėjo truputėlį pasistengti. Bet, žinai, nesu jau toks labai kerėpla, kuris nesugebėčiau. Žodžiu, nu tai esmė taip, aš skridau į Švediją pasveikinti pavėluotai sūnaus gimtadienio progą, ten organizavom tą visą reikaliuką su, nevadinčiau, na, gal vadinkim ir gauja jo draugų. Sumoj buvom 4 bernai, pavadinkime taip, ir apturėjom tikrai labai gerą laiką, žinau. Nu, tikrai nuostabus dalykas.
3: Jūs buvot ir vandens parke, ir kažkokio rungtynėse buvot.
1: Jo, nu visa veikla man labai patinka užsim tokiais dalykais, žinai, apskambintos aprašytos mamos, jos turėjo manim patikėti, kad aš ten globosiu tos vaikus, prižiūrėsiu, neglobosiu, kadangi jie taip jau, na, beveik suaugę, sakykime. Tai už maistą atsakingas aš, už pramogas aš, už nuvežimą, parvežimą aš, žodžiu, buvo reikalų, bet man tai patiko. Tai buvo vandens parkas visai neblogas.

0: Kai susipažinom su vietiniais, žinai, pamatėm, kaip ten būgnoja žmonės, kaip ten palaiko, gavom netgi fotografiją su žaidėjui.
1: Oh, matau, kokia dovanėlė, koks priedas.
0: Apie blogesnius dalykus nepasakosiu, galbūt kažkada ir išsprūs, tu jas žinai, aš irgi žinau, bet kai jie virs realiu pagrindu, galbūt tada jau bus privaloma apie tai pakalbėti.
1: O šiaip kaip oreli, oras buvo...
0: Fantastiškas.
1: Gera saulė švietė,
0: saulė
1: kiek
0: švietė,
1: šilumos?
0: Saulė plus 17, 18, vakarai, aišku, vėsokiai, bet na dienos metu švartukai, marškinėliai, viskas ir į priekį. Tai va tiek.
1: Tai labai smagu tave matyti sugrįžusi ir ką, mėlėjai, teskim gerą rytą, kuris tikiu virsti labai gerą dieną kartu su Radio Centru.

0: Plus. Šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai ne kartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio.

0: tūkstančių ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose labiausiai veikiamuose teritorijose po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Fucking gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Aplankykime drauge 2000-uosius. Prisiminkime dainas, pirmavusias Radio centro LT Top 20-uke lygiai prieš 26 metus. Visos dainos girdėtos ir labai geros. Pradėkim nuo Omegos dainos Mylėk čia ir dabar. Ir nors daina netapo pačia populiariausia grupės repertuare, skamba labai gerai. Ankstesnė Omegos kūryba man atradimas.

0: Antroje vietoje smagus karališkos erdvės ir dizainerių duetas. Daina Mes dizaineriai. Du mėnesiai tope. Ir lyderio pozicija ketvirtą kartą iš eilės užsitikrino Marijonas Mikutavičius. 2000-ieji jam buvo auksiniai, nes 3 milijonai tapo ne tik Mikutavičius vizitinę kortelę, bet ir antru mūsų šalies himnu.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, rakteliai jau rankoje, tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai? Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė? Dizelinis variklis? O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Esamos priemonės turėtų sušvelninti prognozuojamą šildymo kainų augimą, sako energetikos ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikams prognozuojant gerokai brangesnį šildymo sezoną, kurti naujų priemonių kainų šuolių švelninti nereikia, sako energetikos ministras. Anot Luko Savicko reikia kryptingai naudoti esamas. Ministro teigimu viena tokių priemonių išlaidų šildymo kompensavimas daliai gyventojų. Kaip kai kurių politikų siūloma gražinti PVM lengvatą šildymui, vyriausybė neplanuoja. Energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną kainuos maždaug nuo 13-25% brangiau nei praėjusiai. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidų šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Prognozuojama, kad šiemet kompensacijų šildymą gavėjų bus maždaug 5000 daugiau nei pernai, apie 170 tūkstančių gyventojų.
0: Šiandien Seimas svarstys nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Pati komisijos narė į posėdį netvyks. Dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuos slaptai, o sprendimui priimti reikės daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Neblaiviam prie vairo įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjui Karstenui Edvardsui klubas skyrė finansinę baudą. Toks poelgis netitinka Kauno Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, rašoma pranešime. Klubas nepranešė, kokio dydžio bauda skirta žaidėjui. UEFA Tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija vakar 1-2 pralaimėjo Kiprui, Vengrija 2-1 įveikė Ukrainą. Kol kas nekarto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
2: Na tai ką, tęskim, ką pradėjo pusę septintos, dabar jau kelios po septynių, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, tamsu, čia sostinė, kaip ir visoje Lietuvoje, tie rytai, žinai, ilgėja, kažkaip net vakar čia tokia tema užsisuko, kad vajetų, jau vakare.
3: Tai jaučiasi labai, jo, vakaras tai šis.
2: Greit ateina ta tamsa kažkaip taip ir pagalvoja, kad o dabar va taip ir gyvensim kelis mėnesius.
3: Taip, bet kažkaip prisitaikėsi mane po truputį kiekvieną vakarą, bet šiaip dar vienas įdomus pastebėjimas buvo, kai atvykai, kad automobilių srautas iš tikrųjų tokį ankstyvą metą jau po 6 yra labai intensyvus. Jo. Tikrai labai jaučiasi, kad kažkoks gyvenimas nuo rudens, nu, tikrai.
2: Ir kažkaip nesuprasti, nes na, anksčiau lyg ir būdavo iš mano patirties, kad na, važiuoji, tai na, ten vos ne kad vienas kelyje, žinai.
3: Taip,
2: spustelti truputėlį, na, būna taip nutinka kartais. Dabargi tu spaus nespaudės, nes tu važiuoji vienoje eilėje ir be šansų tu turi tiesiog, na, esi vienas iš 1000, tarkim, eismo dalyvių.
3: Nes mes dar rugsėjį, ne, kalbėjom, kad čia reikės poros savaičių mums prisitaikyti prie to naujo gyvenimo ritmo, bet va, turim spalio 6 dieną.
2: Dar
3: ir vis dar
2: jau.
3: Taip stebimės kažkuriais dalykais, tuoj žiūrėk, ateis ir pavasaris vasara ir vėl iš naujo. Gerai, dabar galim pažiūrėti, kuogi mes nustebinsim jūs šią valandą, tai kaip įprasta mes susimų ieškom įdomių aktualijų, kuriomis galėtume su jumis pasidalinti. Na ir žinoma, kad būtinai sužaisim ir ryto 10, kai jau kitą pusvalandį.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė One Republic suvienijo jėgas su elektroninės muzikos duetu Sophie Tucker ir pristato dainą Tsunami. Kūrinys, sakyčiau, yra labai gražus junginys gražiausio abiejų atlikėjų bruožų. Girdisi Sophie Tucker meilę braziliškai muzikai, kaip ir One Republic kurti motyvai, paverčiantis visas jų sukurtas dainas hitais. Smagu, kad šioje dainoje vyrukai labiausiai leido pasireikšti Sophie balsui. Įvertinkit, Tsunami, man atrodo, yra puiki daina.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Čia geras rytas.
1: Na, turbūt ir mažas ir senas, žino, kad viskas šiame gyvenime kainuoja. Ar tai eurą, ar tai du, ar tai dešimt, ar tai šimtą, gal net ir pati tūkstantį. Nu, žinai, kur pasisuksite, ten reikia, žinai, pravert piniginę arba brūkštelt kortelę. Bet galbūt girdėjote, jog kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir pasiūlyti dar kažką išskirtinio, pavyzdžiui, nemokamą debeto kortelę su pirkinių draudimu iki 5000 eurų.
2: Ir ką tai reiškia? Jeigu neseniai su kortele įsigijote, pavyzdžiui, telefoną ar akinius ir tuomet sulaužėt, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys yra apdraustas nemokamai. Ir šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė ir mobili programėlė.
1: Ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigais banke. Dabar kur ieškoti tokio gėrio? Atsakymas yra Big Bank. Viską pasiimkite Big Bank.lt.

0: svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia.
1: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!
8: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
11: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
12: Prašau leisti pasilikti.
11: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
12: Labas.
11: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
13: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
16: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
17: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antrinę mokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
18: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
19: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
18: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
19: SMS pinigai.lt.
18: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: ryto espresiukas.
1: Gerai, eikime prie aktualijų. Kiek čia mes turime to laiko? 7:23 Lietuvoje. Labą rytą visiems, kurie su radio centru, su Danieliu ir manimi Simu, ir mes prie tų naujienėlių. Sunkiai čia rankėjau, bet aš jau mačiau kažkada jau sklandę. Čia nėra visiška naujiena, bet kadangi dalis žmonių tikrai skraido ir skraidys, tai yra tapę kaip ir mūsų kasdienybės dalimi, ar ne, kažkur nori nuvykti greitai, tu pati žinai, Jungtinės Amerikos valstijos, ten pusiau amerikonka gėsi. Aš irgi man tenka, žinai, tai pasūnų, tai dar kažkur tai nuskristi. Ir žinai, aš tikrai prisipažinsiu, dažnokai naudojuosi ir sunus dažnokai naudojuosi Air Baltic paslaugomis.
2: Man labai patinka Air Baltic.
1: Man irgi žiauriai
2: gera avialinija.
1: Aš negaliu paaiškinti, kodėl, bet kartais būna limpa ir prilimpa. Aš turiu kelias. Mano tas pasirinkimo ratas nėra platus, bet Air Baltic yra vienas iš to sąrašo dalyvių. Apie tą gandą turbūt jūs irgi girdėjote, kad vyksta ten įdomus dalykai. Aš pradžioj kažkaip į tai nerimtai žiūrėjau, galvoju, ai, nu žinai, kažkas kažką paskelbė, žinai, čia ateis, nu, jis praeis ir viskas bus ramu. Bet iš tikrųjų viskas įsisiuboja ir Latvijos nacionalinė oro bendrovė Air Baltic skelbia tęsinti naujo verslo plano įgyvendinimą ir imasi būtinų žingsnių dėl tos restruktūrizacijos, sudėtingas žodis.
2: Ir iš tikrųjų tai paveiks labai daug darbuotojų ir darbo vietų.
1: Jo, iš principo, na, jau skamba turbūt grėsmingai, nes tokie dalykai šiaip nestrenda žinai iš niekur nieko, tai kalbama apie, kad galės paveikti apie 500-700 darbo vietų ir taip toliau. Bendrovės bazės Rygoje, Vilniuje ir Taline, aišku, yra ir raminanti žodžiai, nes kitaip turbūt vadovai ir negali sakyti, ar ne, sako, kad viskas bus okei, suprantame, kad tai yra jautrus procesas, kalba generalinis direktorius Air Baltic. Ir mūsų prioritetas vykdyti tą visą procesą skaidriai, pagarbiai ir rūpestingai. Dabar turbūt žmonės irgi galvoja, kaip čia bus, jeigu, tarkim, aš norėčiau skristi arba turiu įsigijęs bilietą, kuris galiotų kitais metais.
2: Dėl šito labiausiai nerimauja, taip.
1: Iš principo, vėlgi yra sakoma, kad viskas yra okei. Okay. Nepanikuokit, viskas yra gerai. Jeigu, tarkime, turite galimybę įsigyti bilietą ir jis jums siūlomas, tai pirkite drąsiai, viskas okei. Okay. Galbūt kaina ten galėtų kisti kažkaip arba skirtis. O tie, kurie jau įsigyja bilietus irgi ramiai, nes viskas kaip ir na, logiškai sutvarkyta, greičiausiai vadovai, komanda, na, didžiausia kaip rūpestį savo kelią. Kaip pasirūpinti, kad keleiviai būtų sotus ir laimingi.
2: Taip, kol kas tikrai iš Air Baltico eina tokie pranešimai, kad klientai turėtų per daug nesijaudinti, nesukti galvos, turit bilietą, turėkit, viskas bus gerai. Jeigu norit pirkti bilietą, pirkit. Ir manau, jeigu ten kažkas, tai labai įprasta, kad skrydis ar perkeliamas, ar pavėlintas, ar kažkas tokio. Tai įprastas gyvenimas.
1: Jo, žengiant toliau, tai kalbama apie tą skrydžių sumažinimą, krypčių sumažinimą, suprantame, kad čia rimti dalykai, mums to neįkast savo protelėjais, bet iš principo, jeigu taip nutiktų, tai būtų man tai asmeniškai labai labai gaila.
2: Man irgi lygiai taip pat, man atrodo daugeliu. Ir iš tikrųjų tęsiant avialinijų temą ir tokia gal irgi nelabai sėkminga, tai nelabai pasisekė ir dar vienai avialinijai, tai oro linijų bendrovėje Norwegian Air Shuttle, nes juos į teismą padavė ne kas kitas, o futbolo žvaigždė Erlingas Holandas. Ir taip, ir labai įdomi čia situacija visa yra. Iš tikrųjų žmonės, aišku, internete diskutuoja, kad galbūt nereikėjo futbolininkui tokio žingsnio imti. Mat, Norwegian Air Shuttle per pasaulio futbolo čempionatą, kaip ir visi, kurie palaikė savo šalies rinktinę, pasidalino postų socialinėse medijose, kur yra lėktuvas ir ant lėktuvo buvo uždėti būtent puikiai pažįstamas ir atpažįstama Holando šukuosino, ne, plaukų kasa. Ir jie parašė tokį prierašą, kad mes niekada nebuvome tokie norvegiški. Ir būtent dėl šito posto Holandas padavė juos į teismą ir, man atrodo, čia už poros dienų ir bus pirmasis posėdis. Ir iš tikrųjų avialinė apgailestauja, sakė tiesiog kaip ir visos kompanijos pasidavė tam socialinių tinklų.
1: Tai gerai, o klausimas, kodėl supyko?
2: Nes yra panaudotas jo atvaizdas, jo prekės ženklas, bet su klausimu, tai dėl to ir supyko. O žinoma, kad sportininkai labai gina ir labai saugo tą savo atvaizdą, nežinom, kad jis labai gerai parduoda ir apie tai ir šneka būtent Holando atstovas, kad buvo bandyta parduoti daugiau bilietų.
1: Nu tai suprantam, mes čia dėl tų atsiklausimų turime čia ir tų lietuviškų karštų istorijų apie kino filmą dabar eina didžiausios nuomonės ir bangos, sakai, buvo ir dar tai girdėjai,
2: dar man atrodo, nesibaigs šitas bifas, ne.
1: Jo, nu tai atsargiai su tais savo, tai kas jūsų, tai yra jūsų, atsargiai tiems, kurie nori, na, tai kas jūsų pasimti kaip savo, ar ne, parodyti, taip. Nors šiaip intencija turbūt pačios Norwegian nėra bloga.
2: Buvo tikrai labai graži, tikrai, tik vat kažkoks žingsnelis buvo praleistas. Tai tiek žinių iš mūsų, likite kartu, netrukus trumposios radio centro žinios, o tuomet jau kvietimą žaisti ryto dešimtuką.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuojami rotaciniu principu. O Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė dideliam naftos objektui Maskvos srityje. Nuo rusų tarnybų sostinė ir jos apylinkės esą atakavo apie 6,5 dronų. Buvo apribota 4 Maskvos oro uostų veikla. Tuo tarpu Rusija pareiškė atakavo tiltą per Dniprą upę Zaporižioje, sužaloti 2 žmonės. Prieš tai Zaporižioje rusai smogė daugiabučiui, sužeisti bent 5 gyventojai. Tuo tarpu vakarykščio rusų smūgio daugiabučiui Charkive aukų skaičius išaugo iki 5. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.

0: neskaito, žinai, jeigu jau 10, tai 10, o jeigu 9, 8, tai jau kaip ir nepergali. Tikėkimės, kad šį rytą bus kitaip. Taip, mes kviečiame į žaidimą ir raginame skambinti tuos, kurie nori žaisti numeriu 06-628-6288.
1: Taip, 10 klausimų jau sudėlioti, laukia jūsų, turim 30 sekundžių, jums tereiks atsakyti tuos 10 klausimų, tik vienas niuansas, kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės, tai nieko nelaukit ir skambinkit jau dabar.

0: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: Čia ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet

0: lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Ryto dešimtukas.
1: Turėtų būti labai labai smagu ir gerą žaidimą pristato Domus Lumina, langų uždengimo ekspertai, žaliuzės, roletai, užuolaidos, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje, daugiau domuslumina.lt, daugiau niekur dairytis nereikia, viską rasite čia.
2: Ir visą šią savaitę tie, kurie tiesiog pateks į žaidimą ryto dešimtukas, gaus labai gerų dovanų, tai yra Domus Lumina dovanoja termo puodelį, šilumos akimirkoms namuose ir kelyje, nesvarbu ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar tiesiog vaikštote miške, šiltas gėrimas. Visuomet
1: ir
2: su jumis.
1: Dar vienas svarbus dalykas, na, kai turi tokį firminį puodelį, žinai, visuomet taip. Po ranka matai ir tą logotipą, ar tu žinai, kad jeigu kažkas kažko reikia namams, tu pasižiūri į puodelį ir supranti, va, tik ką kreiptis.
2: Domus Lumina, taip, yes. O dabar mes kreipiamės į Sigitą, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sigita, labas rytas, malonu girdėti jūsų balsą, esat, sakė Danielė, ne viena, o su dukrele Karilė.
3: Taip.
1: Gerai.
2: Atvažiavot jau į mokyklą?
3: Aš šalia sustojom.
1: Šalia, gerai. Klausykite, ar žaisit viena, ar Karilė visgi padės lengvai jums žaisti?
3: Kiek įmanoma padės.
1: Gerai, tada pasakykite, kiek jums bendrai sudėjus yra metų.
3: Šiai dienai 40, ne, jau 54 būtų.
1: Bendrai sudėjus, ane?
3: Taip.
1: Nu, tai mes taip ir fiksuokime.
2: Koks nustebimas buvo.
1: Žaidžiame su 54 metų duetu, ane?
3: Taip.
1: Klausykit, taisyklės jums. 10 klausimų yra sudėlioti. Jie laukia jūsų, mes lauksime atsakymų. Jeigu jūs duodate 10 atsakymų per 30 sekundžių, laimite 100 eurų, plus, aišku, garantuota Domus Lumina dovana. Atsakymai negali kartotis, žaidimo trukmė, jau sakiau, 30 sekundžių, o raidė jums šį rytą priklausanti, sakyčiau, visai neprasta ir tinkama, ir tokia valgoma įmama, raidė T.
3: Raidė
1: dėjo. Ne dėdė, o tėtė. Tėtė greičiausiai. Tėtė. Jo. Tai dėl visiško aiškumo pasakykite dar vieną žodį iš tie raidės.
3: Tigras.
1: Gerai, tinka, labai viskas gerai. Tvarkoja.
2: Tai ką, Sigita, Karilė, didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
1: Lietuvos miestas.
3: Tauragė.
2: Ne Lietuvos miestas.
3: Tibesas.
1: Muzikos instrumentas.
3: Matė ir užstrigtum.
1: Nieko, bandykit, nepasiduokit, Karilė.
2: Pūsti galim.
3: Trimitas.
1: Teisingai.
2: Geometrinė figūra.
3: Trikampis.
1: Randama vaistinėje kažkoks daiktas.
3: Termometras.
2: Vabzdys.
3: Viskas.
1: Gerai. Žaidimas baigtas. Kaip jaučiatės, mielas duete?
3: Antipampos.
1: Jo, turėtų būti, kadangi sakė, kad tai yra pirmas kartas. Klausykit, viskas gerai. Karilė linkėjimai, mamai irgi padėjo. Linkėjimai. Pasiekit pusiaukelę šiame žaidime, bet smagus dalykas yra tas, kad, na, kaip ir sakėme, tuščiom jūs neliksit. Jūs gaunate dovaną ir mes jūsų to sveikinam. Gerai?
3: Ačiū jums, pabar.
1: Prašau.
2: Ačiū jums, merginos, geras dienos, iki.
3: Gražios dienos, iki.
1: Domus Lumina, beje, puodelis atiteko šiam duetui. Jaukus ir patogus namai susideda iš daugybės mažų detalių, užtenka pakeisti roletus arba žaliuzės ir namuose iš karto pasidaro šilčiau bei jaukiau.
2: Ir šį rudenį jaukius namus kurti, žinokit, dar paprasčiau su Domus Lumina pasiūlymu 2+1. Tai tiesiog įsirinkite 3 gaminius, o mokėkite tik už 2. Trečio tiesiog taip paprastai gaukite nemokamai, tai tikrai puiki proga atsinaujinti.
1: Kai mes sakome ten akcijos 2+1, 3+4, tai visuomet kažkada dažniausiai turbūt žmonės įtariai žiūri, bet iš principo tai, ką mes matome čia juodo ant balto parašyta, yra labai labai smagu ir tikra. Nesvarbu, ką rinksitės, galite rinktis 3 vienodus gaminius arba derinti skirtingus, roletus, žaliuzės arba net tinklelius nuo odų. Jeigu vasarą, tarkim, nu kažkaip tai pamiršot, sakot, ai, žinai, jau baigęs vasarėlė, tarkim, nespėjot užsakyti, galite dabar to pasinaudoti.
2: Ir dėmesio, nes pasiūlymas 2+1 galioja tik spalio mėnesį. Tai daugiau informacijos ieškokit domuslumina.lt.

0: Afrika. Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Šaunet LT.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, kutelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Vašingtonas išgirdo Vilniaus norą turėti Lietuvoje nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius, šį klausimą aptarė su rugsėjį Vilniuje viešėjusiu Jungtinių valstijų pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Nauja pamaina po nedidelės pertraukos turėtų atvykti spalio pabaigoje. Skelbta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai, tai yra daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių su savo ginkluote ir technika, įskaitant tankus Abrams.
0: Seimui siūloma nauja asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka. Pagrindinį įrašą oficialiuose dokumentuose siūloma rašyti lietuviškai adaptuotą formą. O autentiška vardo ir pavardės forma asmens prašymų galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas. Jis galėtų atsirasti paso, kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Šiuo metu asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas nustato bendrąją taisyklę, kad Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis. Be to, numatyta galimybė tam tikrais atvejais asmenvardžius rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis be diakritinių ženklų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslo korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos užsitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
3: Pakusiu aš apie tą Pavilnio gimnaziją naująją ir galvoju, kaip faina ir modernios laboratorijos mokykloj, ir baseinas, ir įvairiausios salės. Nu, tikrai gal visai net norėtųsi sugrįžti.
4: Šiaip tai mes gyvenam labai ir labai gerai, žinai. Jau galime ir pakeliavę pasakyti, kad na kažkur nuvyksti, anksčiau būdavo stebėsi, kad wow, žinai, čia grįžti į Lietuvą, supranti, kad nu daugelis galėtų pavydėti
3: jo.
4: Ir tie patys kylantys pastatai ir tavo minėta gimnazija ir kainos, viskas čia labai faina yra, viskas labai gerai.
3: Džiaukimės to, kad gyvenam Lietuvoje ir turim iš tikrųjų porą minučių jau po aštuntos dar vienas toks rudeniškas rytas. Aš jį pagalvojau, kad visai netgi šiltas rytas šiandieną yra ir man atrodo, kad ta temperatūra dar ir šils. Ir ketvirtadienį mačiau gali siekti net 22 laipsnių šilumos, tai nusimato dar vieną labai smagią savaitę.
4: Čia paskutinis pasispardymas, kaip tau atrodo, ar dar bus šilumos? Nes vakar aš irgi diskutuojau, galvoju, ar jau tas paskutinis šanselis, kurį čia mes čia gaudysim, ar dar mes sulauksim kažko tokio geresnio.
3: Galvokim, kad sulauksim, tai bus tik geriau, ne?
4: Okay.
3: Ir dabar pažiūrėkim, ko dar sulauksim šią valandą mūsų laidoje. Tai turėsim, žinokit, labai įdomų, labai naudingą pokalbį tiems, kuriems aktualu yra akiniai ir akis, akių sveikata.
4: Aš keliu ranką iš karto.
3: Taip, jau pasitikrinai.
4: Jo, ir dar klausimų turiu.
3: Ir darėsi tikrintis? Ar jau viskas jau nuspręsta? Tikrintis
4: ir dar žiūrėsim, kaip čia į kurią pusę, bet akinėliai pareina, panašu, kad dėdėj.
3: Ir kitą pusvalandėje būtinai su vienu iš jūsų sužaisime žaidimą muzikinį Duok 5, tai likite kartu.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Norėčiau su tavim pasitarti, žinai, truputėlį eteryje visiems girdint, galbūt ir su klausytojais, na, per atstumą ChatGPT. Vat, nu, tiesiog ištraukiu kiškį iš triušio, iš skribelės. A, naudoju ChatGPT?
2: Naudoju dirbtinį intelektą, naudoju tokiais maisto gamybos klausimais dažniausiai, taip, receptams.
1: Aš gi buvau, na, jau sakau, būtuoju laiku, buvau tas žmogus, kuris sakiau, nu, ne, ChatGPT, tai niekada gyvenime, čia nesąmonė, čia visokie dijai, ne dijai, čia pliusai, ne pliusai, žinai. Turiu aplinkoje savo žmonių, kurie naudoja taip, kad pliusus yra nusipirkę, žinai, net, nu, kad galite neriboti ir ten su papildomom galimybėm kažkaip moka ten virš 20 eurų per mėnesį. Sakau, viešpatė, kam to reikia, bet žiūriu laikui bėgant, supranti, kad aš pats kažkaip
2: tai... Pačiam norisi visus privalumus pasiimti iš dirbtinio intelekto,
1: ne? Nu, ne, visų aš nenoriu, aš labai atsargiai tai žiūriu, bet žinok, pagaunu save iš tikrųjų, kasdienybėj, kad aš, na, vietoj to, kad pats ieškočiau informacijos arba bandyčiau kažkaip kitaip surinkti ją, parašau čia GPT ir, supranti, gaunu atsakymus.
2: Ir labai patogu, bet ar tu pasitikrini, kai gauni atsakymus iš dirbtinio intelekto, ar, nu, jau aklai juo pasitikė?
1: Žiūrint, kokiu klausimu kreipiesi, žinai, jeigu, tarkim, man rūpimo tokiu, na, bendru klausimu, kaip antai, paskutinį kartą, vat aš čia po kelionės kreipiausi į vieną tokią kontorą, nei kontorą kreipiausi, bet kreipiausi čia GPT, nes kontora man nieko gero nepasakė, kaip, vat, galėčiau gauti sąskaitą faktūrą iš jos?
2: Labai dažnas mano klausimas šitas.
1: Ir supranti, sako, tu parašyk tos kontoros pavadinimą, aš sako, tau suformuosiu viską, žinai. Aš išsigandau, kad man praktiškai nieko nebereikia daryti, žinai, ir visi atsakymai kaip ant delno. Mes galbūt apie tai pakalbėsim ir vėliau kiek. Nes ChatGPT dabar turbūt kaip, na, lietuviški vardai Jonas ir Petras yra naudojami greičiausiai. Ir visai nieko prieš mes būtume, na, norėtume sužinoti jūs, vat, jeigu naudojate ChatGPT, o manau, kad taip atsakytų 9 iš 10, ypatingai apie jaunimą, tai 10 iš 10 greičiausiai. Ir mums bus labai svarbu sužinoti ne taip bendrai, kad, na, naudoju arba nenaudoju, bet pabandysim paklausti, vat, paskutinis momenčiukas, paskutinis įvykis, arba dėl ko kreipėtės į ChatGPT.
2: O tu patikrinai, dėl ko paskutinį kartą kreipėsi?
1: Nu, tai vat, ir variantas
2: va,
1: tau. Jo, tai čia karščiausias dalykas, kurį turi papasakoti. Tai, žodžiu, ruoškit savo istorijas, nes bus tikrai įdomu, nes tų variantų yra begalė. Tu sakai maistas, aš sakau tas dalykas.
2: Taip.
1: Mano dažnai minimas eterija sūnus, gal jau per daug aš įminiu, bet renkas dabar dviratį. Tai jis man susintė visą aprašą, nuo A iki Z.
2: Puikiai sudėlioja, taip,
1: kodėl,
2: žinau.
1: Kodėl tai yra kainos ir kokybės santykis, pats geriausias. Kad tas, man sakė, ChatGPT pasakė, kad tas yra geriausias.
2: Viskas. Dabar viskas.
1: Aš kontrargumentų kaip ir neturiu.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O. RRO dvigubav. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
17: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
18: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, panašu, kad pakalbinsime labai labai protingą žmogų, tam tikroje srityje, konkrečiai kalbant apie regėjimą, akinius, lėšius, ane, apie visą tai mes turime jums žinių ir turime informacijos labai svarbios.
1: Taip, ir man atrodo, daugelis susiduriam su daugybe baimių ir stereotipų, kai kalbame apie akių sveikatą, tai tas baimės ir iš anksto susikurtus stereotipus tikrai padės nugalėti. Filmon optikos vadovė Jūratė Lukoševičienė, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Jūratė, labą rytą. Kaip jūsų rytas šis?
3: Smagus rytas. Teko ir kamštyje pabuvoti nemažą laiką. Truputėlį tokio streso, bet viskas tvarkoj.
2: Klausykite, jau pokalbio pradžioje sakiau, kad turėsime pokalbį su protingu asmeniu. Ta prasme, kad šioje srityje, kalbant apie akinius, apie regą, turbūt kas jau kas, tikrai jūs turite ką papasakoti. Klausykite... Pirmieji akiniai, ar ne? Įsivaizduokime, kad žmogus niekada jų neturėjo ir sako, sprendimas arba toks kaip ir verdiktas, kad tau mielas draugė arba miela draugė reikia akinėlių. Toks nemažas pokytis, kai ant nosės kabo kažkas, ar ne? Kada dažniausiai ateina tas momentas, įprastai, kai žmogui reikia tų pirmųjų akinių ir kaip su to tvarkyti, su stresu, su įvairiausiomis baimėmis, kad akiniai nėra pasaulio pabaiga?
3: Dažnai tai nutinka sulaukus daugmaž 40 metų, kai pradeda keistis matymas iš arti. Tai iš tikrųjų yra natūralus procesas susijęs su amžiumi, vadinamas presbiopija. Jis, aišku, aplanko kiekvieną žmogų be išimties. Akies lėšiukai tampa mažiau lankstus, todėl darosi sunkiau žiūrėti smulkų tekstą telefone, knygoje, ar tiesiog skaitant ant produkto etikečių.
2: Klausykit, jūs kalbat apie mane konkrečiai, viskas atitinka, viskas sutampa. Kodėl tie pirmieji akiniai žmonėms kelia tiek baimį? Iš kur tos baimės ir kokios jos yra?
3: Žmonės baiminasi, kad akis iš tikrųjų pripras prie akinių ir be jų nebematys, arba kad akiniai kardinaliai pakeis jų išvaizdą, sendins, netiks. Ypač tai aktualu moterims, nors jos dažnai daug dėmesio skiria savo išvaizdai pirmųjų akinių, neretai vengia dėl baimės atrodyti vyresnės, mažiau savimi gal pasitikėti. Kartais nerimaujama dėl to, kaip akinius pavyks priderinti prie makijažo. Todėl kai kurie žmonės neretai pasibėja, kad matymas suprastėjo, tiesiog atidėlioja regos patiką.
1: Oi, tikrai labai toks pažįstamas jausmas, kai kažko bijai, tai nenori daryti ir kažką atidėlioji, bet ar visose šiuose nuogastavimuose yra bent kiek tiesos ir iš tikrųjų labai svarbu, ar tie akiniai iš tikrųjų gali susilpninti tas mūsų akis?
3: Ne. Akiniai akių tikrai nesusilpina ir jos netampa tingios. Tačiau kuo ilgiau delsime prašiau matyti, tuo akies raumuo vargs, rega silps, gali prasidėti net migreniniai galvos skausmai. Be to, nuolat prisimerkia žmogus vizualiai atrodo pavargęs, susirūpinęs, o moterims aktualiau greičiausiai formuojasi raukšlės.
1: Va, čia irgi labai svarbus aspektas, o Jūratė, žiūrėkit, tai žmonės po truputį patys irgi turi suprasti, kad jau gal reikia pasitikrinti akis ir turi kažkaip pratintis tada prie tos minties, kad akiniai dabar taps mano kasdienybės dalimi.
3: Kol dar nereikia regą koreguojančių akinių, aš rekomenduoju nešioti akinius dėl stiliaus, tai yra be dioptrijų, tačiau su apsauga nuo kenksmingos ekranų šviesos. Taip iš anksto galime prisimatuoti tą jausmą, ką reiškia būti su akiniais visą dieną, kaip galime su jais atrodyti, netgi keisti savo įvaizdį. Tačiau svarbiausia reguliariai tikrinti regą ir pastebėjus pokyčius, nebijoti priimti akinių kaip natūralios kasdienybės detalės.
1: Vasimai, tu šaunuolis, tu neišdrisai pasitikrinti regą, nepabijoji, ne?
2: Nepabijoju, nes man kaip ir metas, kai sakė čia Jūratė, kad 40. Ir tekstai visokie, ir amžius kažkaip jau į tą pusę kažkaip tai. Jūratė, dėkojame jums už trumpą tą laiką su mumis, už tą informaciją, kurią davėte mums ir klausytojams. Dėkui ir geros dienos linkime.
3: Ačiū Jums, geros dienos taip pat.
1: Iki Jūratė. O Jūs, mėlieji klausytojai, nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija asmenims nuo 18 metų. Filmon optikose akis patikrins tiesiog nemokamai.
2: Yra tokia maža, bet svarbi detalytė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė į posėdį neatvyksinti ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Seime rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars gyventojų apsaugą karo sąlygomis, priedungų įrengimą ir pasiruošimą galimoms krizėms. Melagingas pranešimas apie bombą sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą. Vakar popietę tai paveikė beveik 30 skrydžių ir maždaug 3000 keleivių. Apie bombą bagaže oro uosto darbuotojui per patikrą pranešė 24 metų keleivis skridęs į Hurgadą. Jam neleista lipti į lėktuvą, vyras po apklausos paleistas, vyksta tyrimas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarojo metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskai buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Siekdama pritraukti daugiau policijos pareigūnų, Vilniaus rajono savivaldybė plečia finansinės paskatas. Pareigūnams, kurie baigė mokymo programas ir gavo paskatą iš kitos Vilniaus apskrities savivaldybės, pasirinkus tarnybą Vilniaus rajono policijos komisariete, gali būti padengta likusi išmokos dalis iki 10 tūkstančių eurų. Be to, jiems pakaks ištarnauti tik likusi ankstesnių įsipareigojimų nustatytą laikotarpį. Naujiems pareigūnams, įsipareigojantiems rajone tarnauti 5 metus ir toliau skiriama 10 tūkstančių eurų išmoka. Šiemet tam savivaldybė numatė 60 tūkstančių eurų. Vilniaus rajono mero Roberto Duknevičiaus teigimu, tikimasi, kad atnaujinta tvarka padės pritraukti daugiau pareigūnų ir sustiprinti policijos pajėgas. Daugiau galimybių senjorams rūpinti sveikata ir išlikti aktyviems suteiks Vilniaus rajono savivaldybė. Bandomasi senjorų aktyvinimo projektas pradėtas Medininkų ir Sužionių seniūnijose. Vyresnio amžiaus gyventojai iki metų galo bus kviečiami į įvairias veiklas. Senjorams numatytos sveikatos, patikros, proto, mankšto, šokių ir kūrybiniai užsiėmimai, paskaitos apie emocinę sveikatą. Sužionyse taip pat vyks imuniteto stiprinimo dirbtuvės kineziterapijos užsiėmimai. Informacija apie veiklas bus skelbiama seniūnijų komunikacijos kanaluose. Naujasis projektas papildo jau vykdomas veiklas vyresnio amžiaus žmonėms kitose Vilniaus rajono vietovėse. Projektų rezultatai parodys, kurios veiklos pasiteisina ir ateityje galėtų būti vykdomos kitose rajono seniūnijose. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: Žaidimas, kurio nugalėtojų lentelė, man atrodo, pastarąjį mėnesį pildosi labai labai greitai ir tikiuosi, kad šiandien ta lentelė dar galės, tas sąrašas galės pasipildyti, jeigu jūs jau dabar imsit savo telefoną, vesit mūsų studijos numerį 0662-862-88 ir registruositės į žaidimo Duok 5.
1: Jo, mes to lentelės pagusėjimo jokio būdu nebijom, nes kuo daugiau laimėtojų, tuo geriau, tuo daugiau žmonių yra laimingesni arba tampa laimingesni. Tai mes dabar labai trumpai apie žaidimo taisyklės jums leidus. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, ar ne? Tai gali būti užsienietiški hitai, lietuviški hitai.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalis. Atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D. Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir reikia.

0: rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai. iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
4: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
8: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: penkis.
1: Ir šie žaidimas turi draugą. Žaidimą pristato leidikla Terra Publica, lietuviškų stalo žaidimų gamintojas savo draugams, vaikams ar verslo dovanai internete terrapublica.lt.
2: Ir šiandien leidikla Terra Publica dovanoja stalo žaidimą Dinga. Tai naujiena visiems mėgstantiems greitus ir azartiškus žaidimus, kur svarbu ne tik greitis, bet ir pastabumas. Skamba labai panašiai žaidimą Dog 5.
1: Jo, iš tikrųjų, na, ta dovana, kurią suteikia Terra Publica, tikrai suteikia ir gerą laiką jums, ar ne, nes žaidimai, na, visų pirma, reikia jūs prisijaukinti, tada suprasti, kiek čia žmonių gali dalyvauti, o po to žiūrėkit, jau be jo nebegali gyventi, kiekvieną savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, vakarais ypatingai, ar negali kviesti draugų būrį ir, tarkim, na, žaidi, valgai, užkandžiauji, bendrauji, jokies ir taip toliau.
2: Ir žaidimas Dinga jau tikrai, tikrai keliauja mūsų žaidėjų Giedriui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Kaip gyvas Giedriu šį rytą?
3: Dėkui, gyvas, gerai.
1: Labai gerai. O tam gyvam Giedriui mes dovanojame tą minėtą dovaną, stalo žaidimą, tai sveikiname su tuo, bet dar ne visi darbai nudirbti, nes iš principo nieko kaip ir nepadarėt. Na tai, paskambinot, užsiregistravot, burtas lėmė, kad žaidžiat, tai dovaną jau turi, bet dabar dėl tos 50-inės reikės pačiam pakovot, gerai?
3: Taip, norėtus, kaip sakant, pabandyti.
2: Taip, tai Giedriau, turim 30 sekundžių, turim 5 muzikinės naujas ištraukas jums paruošę ir labai tikimės per tas 30 sekundžių išgirsti, kasgi iš jūsų, kasgi atlieka tas ištraukas, tai gali būti ir grupės, ir atlikėjas. Sakėt, kartais sofos lygoje skamba pakankamai lengvas šitas žaidimas.
3: Atrodo kartais, jo.
1: Jo, bet
3: visąlaik paprašiau sofos lygą.
1: Visuomet, na, kalbant apie visus žaidimus, ar tai televizinius, ar tai radijinius, visuomet taip yra, turbūt taip ir bus. Bet dabar jūs nuo sofos lygos keliatės į tikrą žaidimą, tai linkime jums sėkmės. Jeigu suspėjate viską padaryti, laimite 50 eurų. Viskas pasiruošę?
3: Bandom.
1: Gerai.
2: Gerai, 3, 2, 1. Giedriau, spėkit.
1: Giedriau, iš čia.
3: Gal, jo, čia.
1: Tai ramiai, nes...
3: Butkutė gal?
1: Ne. Tikrai garsi lietuviška atlikėja, Lietuvos atlikėja.
3: Remeikienė,
1: ne. Tai yra Atlanta.
3: Ai.
1: Mhm, tai yra Atlantas.
2: Visa netyvo.
1: Na ką, Giedriu, įkvėpėt, atsidusot, bet kaip ir sakėme, gera žinia yra tai, kad turime žaidimo draugą, tai yra publika, ir nesvarbu, ar atsakėt.
3: Kaip greit žaidimas baigėsi.
1: Na,
2: turėsit kitą žaidimą, kurį galėsit pažaisti.
1: Gerai, klausykit, ačiū labai už skambutį, už dalyvavimą ir lauksime jūsų sugrįžtančio, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Ačiū, Giedriu,
2: iki.
3: Geros dienos, viso.
1: O mes pratęskime tą mintį ir temą apie Terra Publica stalo žaidimus, kurie skirti ir draugams, ir šeimoms, ir aišku, dovanoms. Rinkitės iš naujausių ir populiariausių greitų azartiškų vakarėlių žaidimų, strategiškų žaidimų ilgiems rudens arba vakarams, arba iš gerai pažįstamų, kaip tarkim Lego, auksinis protas, aišku, galvok ir dar daugiau.
2: Ir žaidimų ieškokite prekybos vietose, o internete terrapublica.lt atraskite specialius rudens pasiūlymus su nuolaidomis iki 80%.
1: Čia
2: labai geras pasiūlymas. terrapublica.lt. Išsirinkite žaidimus tinkančius visiems.

Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
10: 35.
11: Kas? Eurai?
10: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
11: Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
13: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.

0: 100% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
2: smspinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
3: Gražėja čia rytas Vilniuje, tai labai tikimės, kad gražėja ir jūsų rytas ir iš tikrųjų esat pasiruošę turėti labai gerą dieną.
4: Na, gal sakyčiau šiek tiek sumelavai, ne gražėja, o šviesėja. Į grožį šiandien nepanašu, saulės nėra, bet kad šviesiau, tai jau tikrai palyginus to, kas buvo prieš valandą arba dvi. Linkime gero ryto, sugrįšime jau iš karto po radio centro žinių 9 valandos.

0: tiesa.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra. Tačiau Jungtinių valstijų administracijos signalai yra pozityvūs. Ministras taip pat pažymėjo, kad toks Trumpo pareiškimas rodo palankų Lietuvos pastangų stiprinti šalies saugumą vertinimą. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinių naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Seimui vėl bus siūloma keisti asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarką. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaip turi būti rašomi žmonių vardai ir pavardės lietuviškose pasuose, politikai sprendė jau ne kartą. Dabar siūloma grįžti prie anksčiau jau siūlytos, bet neįtvirtintos iniciatyvos. Pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentišką vardą ir pavardės formą asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas kitame paso skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Lietuvišką vardą ir pavardės formą oficialiai naudotų ir šalies institucijos. Anot iniciatorių, tai būtų suderinta valstybinės kalbos apsauga ir asmens interesai. Tuo pat metu yra teikiami ir kiti siūlymai – nustatyti, kad piliečio vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu Lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
0: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusą su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro, nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Dabar sporto naujienos. NBA čempionato pasirengimo rungtynėse Domanto Sabonio Sacramento Kings 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Po 8 mėnesių pertraukos aikštelę sugrįžęs Sabonis per 10 minučių surinko 4 taškus. Lakers krepšininkas Luka Dončičius pelnė 21. Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Jakučionis nežaidė. Edgaras Jankauskas palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Sutartis nutraukta abipusiu sutarimu su Lietuvos futbolo federacija. UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės. Įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija 1-2 pralaimėjo Kiprui, kol kas niekarto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai. B ketvirtos grupės lyderiai švedai 1-0 laimėjo prieš Rumuniją. Šioje grupėje 3 vietą užimantys Lenkai 0-1 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
2: Tai ką, pamėginkime pasmalsauti dar kartą. Šiaip tai įdomi tema, mano galva, čia galėtų būti, na, visi pilni kibirai šaltiniai tekėti.
3: Ir kiekvieną dieną, man atrodo, galima apie tą patį kalbėti.
2: Klausykite, dirbtinis intelektas ir tas ChatGPT, nu, bet bent jau aš taip, taip. Nu, taip paprastai, suprantame, apie ką mes kalbam. Jau minėjom, kad greičiausiai naudojasi juo, na, veik visi, galbūt ta dalis, kuris sako, nesinaudoja, nenori pasakyti, bet kažkur kamputį vakare vėlai, kai nieks nemato, ima ir ten pasiklausia, kokią atsakymą ir po to ryte atrodo labai labai protingi.
3: Man atrodo, net kartais sunku išvengti, nes jeigu įvedi ir į Google, ane, klausimą, kažkokį labai tikslų klausimą, pirmiausia atsakymą dažniausiai vis tiek išmeta dirbtinio intelekto.
2: Patviraukite su mumis. Jūsų paskutinis reikalas, dėl kurio kreipėtės į chat GPT. Tai gali būti absoliučiai viskas. Gali būti netgi kasdieniai dalykai, kur nesunkiai tu galėtum suprasti, kam reikia čia to klausti ir kodėl dabar chat GPT. Bet tas chat GPT patampa nelikokių protingų draugų, žinai, kur tu vat, kartais paskambini, pasiklausi, vat kaip čia, kur čia ką, o čia tau viskas po ranka ir po to, žinai, sėdi savo žiūri, skaitai ir labai atrodo, na, visa žinis.
3: Arba tiesiog greitai nori kažką sužinoti ir tada pačiam nieko, iš tikrųjų, jokio darbo pačiam nereikia įdėti. Aš dabar patikrinau, koks buvo mano paskutinis klausimas, tai buvo mėsos riebumo įvertinimas.
2: Okay. Ir išmetė, turbūt draugas viską pasakė, greičiausiai.
3: Su stalytėm žalia, geltona, oranžinė, raudona.
2: Nesakom, tai gerai ir blogai, nesam čia tam, kad kritikuotume arba girtume, tiesiog norime sužinoti, vat jūsų paskutinis prisilietimas prie chat GPT, kokiu klausimu buvo. Labai konkrečiu, ko jūs jo klausė to intelekto ir na, atsakymų turbūt nerašykit, nes yra labai platus. Laukime jūsų prisipažinimų, jūsų laiškų per rc.lt žinutė vedėjams.
3: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88, ten mums galite parašyti ir įrašyti balso pranešimą. Tai labai laukiam.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: O, žinokit, gyvenimas juda, tik šį kartą juda su ChatGPT. Na, taip jau yra iš tikrųjų. Mes gyvenam tokiais laikais, kai, na, nežinau, sakau, ar gerai, ar blogai, bet visuomet po ranka jis, tas nematomas, bet visažinis dirbtinis intelektas. Kaip ir nebereikia draugų, žinai, nebereikia
2: taip,
1: ten skaityti.
2: Taip, gali pasikalbėti tiesiog.
1: Jo. Bet neanalizuojam, vėlgi čia nesprendžiam, gerai ir blogai, tiesiog klausime jūsų, kada ir kokiu klausimu, paskutiniu klausimu kreipėtės į ChatGPT. Labai įdomus variantai. Gitana parašė, labadiena, kreipiausi įvairiais klausimais, o paskutinis buvo dėl šaldytuvo sudužusio stiklo, dar greitpodžio tarpinės ir paveldėjimo kažkokio apželdinimo. Gitana čia parašė,
2: nusmagu. Daug klausimų, taip, Kristina klausė ChatGPT, šiandien kur pažiūrėti degalų kainas Klaipėdoje pigiausias? Va taip, labai aktualus klausimas.
1: Šiaip, na, laisvalaikio turbūt turintis asmo klausė, kas būtų, jei popieriaus lapą perlenktum 106 kartus? Paklauskite, ir jūs rekomenduoja čia mums, atsakymas nustebins.
2: Manau, kad paklausiu, žinok, tikrai. Dar Tomas mums parašė, kad gavau laišką iš draudimo ir nelabai supratau, tai ChatGPT gan paprastai viską paaiškino. Va tokia laiškų vertėjų padirbo ChatGPT.
1: Žiūrėk, Aleksandras, klausiau, kas per bildesys po variklio dangčiu.
2: Automobilis, man atrodo, yra šiaip aktuali tema klausti ChatGPT, nes matau ir Innos laišką. Klausiau, kokį akumuliatorių automobiliui pirkti, nes, na, moteris gali viską išskyrus kvailai pasirodyti autodalių parduotuvėje.
1: Klausyk, nu, paskutinį kol kas, ar ne, bent jau padėsim daug taškį, ne tašką. Labadiena, paskutinė užklausa buvo tokia, ar turi pensininkas, mažosios bendrijos narys, ne mažosios bendrijos vadovas, mokėti įmokas sodrai, nuo asmeniniams poreikiams išmokamų lėšų į vietą parašė.
2: Tai matom, kad klausimų yra įvairiausių ir ChatGPT turi atsakymus į juos, tai parašykit ir jūs dar būtinai papildykit šitą klausimų sąrašą. rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis, labai labai laukiam.
1: O čia mes 100% galime garantuoti, kad ChatGPT nebus du gyvi žaidėjai, kurie dalyvau žaidime ir bandys laimėti mūsų jums siūlomas dovanas.
2: Taip, tai skambinkit mums į studiją jau dabar, mūsų numeris 0662-862-88. Taip, ieškom dviejų žaidėjų ir ieškosim trijų sutampančių atsakymų, nes turim paruošę tris labai paprastus, labai smagius klausimus ir taip pat esam paruošę dovanų, tai turim ir radio centro marškinėlius, ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir radio centro džemperį, tai skambinkit ir registruokitės jau dabar.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Žaisim žaidime jau netrukus, ar ne?
2: Aš tikrai, supratau. Taip, jau turim žaidėjus du.
1: Labai gerai, tai visa atrakcija laukia iš karto po žinių, jūsų ir mūsų. O dabar grįžkime prie paskutinių jūsų užklausų susijusių su ChatGPT.
2: Taip, Agneta parašė tokį pamąstymą, labai įdomu, rašo taip, kažkaip labai visur sukištas tas ChatGPT. Man jis nekeria labai didelio pasitikėjimo, nes būna, tarkim, žinai, tiksliai atsakymą, paklausi jo ir prisideda plaukimas visokių dalykų aplink, o pasakai, kad va taip ir taip, ir jis... O, tu teisi, ir jis tikrai labai smagiai parašo, taip taip, aš suklydau, atsiprašau. Na, tai toks kartais laiko gaišimas, atini ir pats įsigūglinio, ko reikia, jo atsakymus aš persitikrinu ir šiaip, manau, bukėja protas su tais visokiais palengvinimais.
1: Dar viena klausytoja parašė, mums irgi tą pačią pusę žvelgė, kad, na, rašo su smalsi, informacijos ieškau bibliotekose, sveikatos klausimais gaunu atsakymus iš gydytojų. Įdomi istorija papasakojo man gydytoja, sako dabar, kad ateina žmonės jau su diagnozuotomis ligomis, kurias gauna iš ChatGPT, kad man tas, tai sako, ateis laikas, kai jau tų daktarų nebe labai reikės, nes nu viską žmonės žinos. Ale, kabutėse. Dar vienas parašymas, paskutinė užklausa ChatGPT buvo tokia, dirbtinio intelekto klausiau, kiek riebumo turi pusę pakelio 50 gramų virtų grikių, nes reikėjo išgerti vitaminus D3.
2: Nu va, panašiai kaip aš klausinėjau tokių klausimų ChatGPT. Dar vienas laiškelis yra, dirbu servise, visi diagnostikos klaidų kodai keliauja tiesiai į ChatGPT, į rankas kartu su juo ir taisom.
1: Ir kol kas, na, baikime arba vėlgi dėkime dvitaškį daugtaškį su Aido žinia, su ChatGPT klausinėjau apie ūkio reikalus įvairiausius, pats esu ūkininkas, tai padeda labai labai.
2: Tai, jeigu norit papildyti šitą klausimų ChatGPT sąrašą, rašykit mums per rc.lt žinutę vedėjams arba WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Priemonės dėl brangstančio kūro įtako švelninimo turėtų būti parengtos dar iki kitų metų biudžeto projekto teikimo Seimui, vyriausybė paragino prezidentūrą. Anot jos atstovų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį valstybės finansams bei naudą gyventojams. Valstybei paskelbus užsakymą šalies verslai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar paraiškos atitinka reikalavimus, veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje. Vėl auga įtampa Persijos įlankos regione. Britų jūrų agentūra skelbia, kad Urmuzo sąsiauryje įvyko nauja nežinomos raketos ataka prieš tanklaivį. Tuo tarpu Irano remiami Husiai skelbia vėl smogė Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje. Pastarosios vadovaujama koalicija praneša Jemene sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.

0: Liežuvio galo.
1: Na ką, atėjo metas pažaisti radio centro eteryje ir iš karto galim sveikinti su viena iš žaidėjų, tai Danguolė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Danguolė, labą rytą. Girdime, kad labą esat rytą. Gerai nusiteikus. Tokia visuomet rytais tokia patenkinta ir laiminga ir nuotaikinga.
2: Ne tik rytais, ir per pietus, ir vakare.
3: Gerai,
1: fantastika, gerai.
3: Gerai, klausykite, tai šalia tos jūsų nuotaikos pridėkime ir dalyvavimo žaidime ant liežuvio galo, ant stalo priešais mus, na teoriškai, pabandykime įsivaizduoti, yra dovanos. Radio centro marškinėliai, stalo žaidimas ant liežuvio galo ir radio centro džemperis. Jūs kažką tikimės laimėsit, jeigu bus sutapimų atsakymuose, kuriuos jau pateikė ir mūsų klausytoja Ernesta.
1: Tai dabar dar paklausykim trumpo Ernestos prisistatymą.
4: Esu iš Anykščių, šiuo metu važiuoju į darbą į kitą galą Lietuvos, tai va, ir dirbu valstybiniai įmoniai.
1: Po taip trumpai, Ernest irgi labai geros nuotaikos sužaidė žaidimą, tai manau, kad čia jau yra labai geras ženklas, tai Danguolė, ar pasiruošusi atsakyti?
2: Taip.
3: Greitai, bėgam, trys klausimai. Pirmas, romantiška transporto priemonė.
2: Dviratis.
1: Gerai, antrasis klausimas.
3: Televizijos kanalas.
2: LNK.
3: Ir sunki užsienio kalba.
2: Kiniečių gal.
3: Kiniečių. Gerai, viskas, savo darbą padarė, dabar tik klausykimės, ar pavyks kažką laimėti.
1: Taip, tai romantiška transporto priemonė, jūsų variantas yra dviratis, o Ernestos variantas?
4: Jachta.
3: Bet tai Danguolė, nuo kada dviratis jums patapo romantiška transporto priemonė?
2: O kodėl, labai faina.
1: Ten, kur dviese vieną miną.
3: Ar kai ant štangos veža ten, atsimenu jaunystėj.
2: Tai ant kartelės,
3: jo, ne štango, kartelė. Gerai, sutapimo nėra, bet variantas tikrai vertas dėmesio. Televizijos kanalas, jūs sakėte LNK beros, kad yra?
2: Taip.
3: Gerai.
1: O Ernesta sako?
4: LRT.
3: Gerai, vėl skiris raidės. Sutapimo nėra. Paskutinis šansas jums, RC marškinėliai. Arba bus, arba nebus, pasižiūrim. Sunki užsienio kalba.
1: Jūs sakot, kad tai yra kino, o Ernesta sako?
4: Kiniečių.
3: Viskas, valio.
1: Labai smagu.
3: Labai gerai. Įtampa iki pat pabaigos. Sveikiname Danguolę, tiek jūs, tiek Ernestą.
2: Ačiū.
3: Jums, mielos damos, dovanojame po radio centro marškinėlius. Gerai?
2: Super.
1: Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū.
3: Ačiū.
2: Ačiū.

0: No. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo, todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių.

0: sur LDC Hitour.
1: Si tu n'existais pas,
0: Jonathan Dassin, Oxine Tevo, Joe Dassin, Chedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tikrai nemenkai mes supratome iš jūsų laiškų. Ryto tema, kokiu paskutiniu klausimu kreipėtės į ChatGPT pagalbos, tai dominuoja na auto reikalai.
3: Tikrai.
2: Maisto reikalai. Kasdienybė turbūt, ar ne? Žodžiu, eikime prie paskutinių jūsų laiškų šioje laidoje, nes po minučių 14 jau žengsi studiją mūsų kolegė Eglė, o atsakymai ir arba jūsų laiškai yra štai tokie. Sveiki, paskutinis klausimas buvo nuo to, apie tai, nuo ko išbertas naujagimis. Ir nuotrauka pridėta, labai geras pagalbininkas, auginant mėnesio kūdikį, ypač kaip pirmas vaikas. Labai daug atkrenta klausimų gydytojams, pasitariam, kokios geriausios mankštos ir panašiai, suprantama, visa informacija dar patikrinama yra. Na, tai yra būtinas dalykas, nes na, aklai negali pasitikėti, žinai.
3: Taip, dar vienas laiškelis toks. Paskutinį kartą čia GBT klausiu, kokią hidroizoliaciją remontui geriausiai pirkti nu, tai ir kaip vat. Naudoti ją, kad piniginė nenusiskriaustų.
2: Ir paskutinį tokį gražų skanų, na, artėjant, nežinau, palengva tam pietų metų, esu čia GBT naudotoja Max, rašo klausytoja. Su konditerė, naudoju torto dizainų kūrimui, valgomų paveikslėlių kūrimui, paruošimui juos spausdinti, įvairiems perskaičiavimams, tūrio masė, socialinių tinklų valdymui, žurnalų pildymui. Na, aš čia nebetęsiu, nes tikrai, na, daug čia visko parašyta, bet aš manau, kad va tokia sritis, ar ne, kur kalbama apie kažkokį ten sudėliojimą, maketavimą, grožį, ar ne, turbūt išvaizdą išorinį, nu čia GPT turbūt dar pridėjus kelias ten pavyzdėlius arba paprašius dar kažko papildomai tikrai gali pastarnauti.
3: Man atrodo, apie tą vaizdų generavimą irgi kažkada galėtume pakalbėti, bet ar matau labai fainą vietą šiame laiške, kad parašė bendravimui su vaikais, taip pat naudoja čia GPT, kai kartais nežinau, ką atsakyti, pasikonsultuoju, kaip teisingai vaikui paaiškinti ir tęsti galiu be galo. Nu, vat viskam, kam gali patarti čia GPT.
2: Teisingai. Klausykite, mes baigėme savo pasirodymą šį rytą. Grįšime rytoj darbus, kaip ir visada, nuo pusės septintos, vėlgi aktyvūs, energingi, o kaip ir sakėme, užleidžiam vietą studijoje, ji tikrai nebus tuščia mūsų kolegė Eglė.
3: Ačiū, kad buvot kartu. Lengvo ir smagaus jums antradienio. Iki.

0: vietą. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Kiką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvus. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Siekiant šalies oro erdvės apsaugai traukti ir verslą, kontrolės sistemai kurti jau gauta beveik 20 paraiškų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybei paskelbus užsakymą, šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Į vieną sistemą jie bus perduodami automatiškai realiuoju laiku. Projektas įgyvendinamas trimis etapais, šiuo metu vertinama ar paraiškos atitinka reikalavimus, atrinkti dalyviai turės per 10 dienų pateikti pirminius pasiūlymus, o veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje.
0: UNESCO kreipėsi į Rusiją prašydama informacijos apie planus išduoti koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje. Apie tai pranešė prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Vis dėlto jis skeptiškai vertina Rusijos geranoriškumą vertinti galimą žalą aplinkai. Prieš 10 metų išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, praneša Regitra. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas kitų metų sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra kviečia vairuotojus pasitikrinti galiojimo datą ir pasirūpinti naujų dokumentų iš anksto. NBA čempionato pasirengimo rungtynėse Domanto Sabonio Sacramento Kings 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Po 8 mėnesių pertraukos į aikštelę sugrįžę Sabonis per 10 minučių pelnė 4 taškus. Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Jakučionis nežaidė.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Apsiniaukęs rudeniškas antradienis ir sveikinuosi aš Eglė su kiekvienu, kurie į tą antradienį kartu su radio centru keliauja. Ačiū Simui su Danielė už jų puikias rytinės nuotaikas, kitoks dangus apsiniaukęs, tų nuotaikų tikrai reikia labai šviesių ir jie jų tikrai dovanoja labai, labai daug. O dabar jau tomis nuotaikomis rūpinsiuosi aš, tai bičiuliai leiskime laiką kartu iki 14 valandos. Jūsų geroms nuotaikoms įtaka tikrai turi daryti žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu klausydami radio centro galite kišenin įsimesti 100 arba visus 500 eurų. Tai tik tai primenu, kad šią savaitę gaudome Vaido Baumilos dainas, jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės eteryje skambančias, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutę siūskite numeriu 06-628-6288 ir rašykite skaičių 3 ir rašykite savo vardą, tuomet jau mūsų skambučio laukite, o jeigu sulauksite, tai tikrai galėsite džiugauti, gavę žinę, kad kišenin pinigai įkrito, tai sėkmės gaudant Vaido Baumilos dainas ir kviečiu dabar jau keliauti prie muzikos.
5: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
7: I'm waiting up, saving all my prayers.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar netgi du kartus mano laidoje po 2 iš eilės skambančios pasirodė Vaido Baumilos dainos ir aš turėjau progą skambinti klausytojams, pranešti jiems tą fantastišką žinę, kad 100 eurų įkrito jų kišenę. Vienas tokių sėkmingai 2 iš eilės skambančias dainas pagavusi buvo Olegas. Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket. Nes tiksliai, kai visi nesitikėjau, kad tai būna.
1: Jūs darbe kažkur esat turbūt, ne? Ką veikiat?
2: Ne, sodė. Trimeris dirba.
1: Ai, sodė, su trimeriu dirbat. Klausykit, tai savo su trimeriuku žolytę pjaunat, radio centro klausot. Papasakokit trumpai, ar turit kokią mintį, kur tą 100 išleisit?
2: Ai, jėzau. Kaip tiek taip yra tų progų, va, ir žmona mokytas dieną sveikint daugiau, ar į kavinę, ar nežinau, kažką sugalvosim.
1: Tikiu, kad atšventė Olegas su žmona mokytojo dieną tikrai labai smagiai, sulaimėtų 100 eurų kažką puikaus labai susigalvojo. Na ir jūs, nebijoju, irgi greitai sugalvotumėte, kur tą laimėjimą išleisti, o tam, kad jį išleistumėte, jį reikia laimėti ir kad laimėtumėte, reikia žaidime 3 iš eilės dalyvauti. Taigi gaudykime ir toliau, visi kartu Vaido Baumilos dainas, registruokite joms 2 arba 3 iš eilės skambant radio centro eteryje ir tuomet jau toli telefonų nepadėkite ir radio centro skambučio laukite. Labai tikiuosi, kad greitų metu visi kartu galėsime ir Vaido Baumilos dainom pasimėgauti ir kažką iš jūsų galėsiu nudžiuginti su ta fantastiška žinia apie laimėtus pinigus. Primenu tik, kad norintiems dalyvauti mūsų žaidime turi būti jau suėję 18 metų.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
12: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
14: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Bičiuliai, turiu du bilietus į filmą Gudrutis ir aš Forum Cinemas kino teatre labai noriu juos jums padovanoti. Taigi dabar pasiruoškite kelionį laiku kartu su Paulina, kartu su Radio Centro laiko mašina. Gerai įsidėmėkite, kelintus metus kelsime šiandien. Netrukus aš patikrinsiu, ar tikrai dėmesingai mūsų klausėte ir vieną iš jūsų tais bilietais apdovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Aplankykime drauge 2000-uosius. Prisiminkime dainas, pirmavusias Radio Centro LT Top 20-uke lygiai prieš 26 metus. Visos dainos girdėtos ir labai geros. Pradėkim nuo Omegos dainos Mylėk čia ir dabar. Ir nors daina netapo pačia populiariausia grupės repertuare, skamba labai gerai. Ankstesnė Omegos kūryba man atradimas.

0: Antroje vietoje smagus karališkos erdvės ir dizainerių duetas. Daina Mes dizaineriai. Du mėnesiai tope. Lyderio pozicija ketvirtą kartą iš eilės užsitikrino Marijonas Mikutavičius. 2000-ieji jam buvo auksiniai, nes 3 milijonai tapo ne tik Mikutavičius vizitinę kortelę, bet ir antru mūsų šalies himnu.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Ačiū Paulinai už tokią puikią kelionę laiku. Kaip visada smagu yra šitos 3 milijonus išgirst. Eina sau. Tikrai kiekvieną kartą klausydama pati labai smagiai tuo laiku pakeliauju. Tikiu, kad keliavot smagiai ir jūs, bet dar ir įdėmiai klausėte, kur čia į kelintus metus šiandien keliamės. Tai iš karto noriu pasisveikinti su mūsų klausytoje Erika, kuri, man atrodo, vos tik tai išgirdusi tos metus, puolė iš karto skambinti mums į radio centrą. Erika, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ką veikiat? Ką ten užsakinėjat?
2: Ai, nieko, šiaip laisvalaikį leidžiam.
1: Supratau, tai smagu, kad laisvalaikį leidžiant į radio centro klausote. Aš tikiuosi, kad klausėte įdėmiai tikrai, tai kelintus metus keliamus šiam Paulina.
2: Į 2000-osius.
1: Į 2000-osius metus jūs esate visiškai teisi ir du bilietai filmą Gudrutis ir aš Forum Cinemas kino teatre atitenka jums. Ar jūs žinot, ką vesite į tą filmą?
2: Taip, sūnų.
1: Sūnų? Kuo vardu sūnus?
2: Markas.
1: Markui didžiausius linkėjimus siunčiu, šaunę mamą Markas turi, mama čia va laisvalaikį leisdama, greitai radio centre bilietų laimi ir tuomet jau galėsite kartu smagiai į kiną keliauti. Tai sveikinu jūs labai ir linkiu jums gražios dienos ir gero apsilankymo kine su Marku tuomet.
2: Ačiū ir jums.
1: Visa, iki.
2: Visa.
1: Iki. Na, mėlėjo, jūs tikrai, manau, puikiai žinote, bent jau daugelis tikrai žinome, kad kartais tie geriausi draugai atsiranda mūsų gyvenimuose tada, kai mums jų labiausiai reikia. Taigi 13 metė Sofija jaučiasi tokia ganėtinai vieniša, nesuprasta, kol jos gyvenime atsiranda Gudrutis, šmaikštus keturkojis, su kuriuo nuobodžiauti yra tiesiog neįmanoma. Jų draugystė labai greitai virsta tikrų nuotykių, į kurį ir kurį jau tada internete ima sekti visa šalis, na ir Gudrutis tampa tikrų tikriausia žvaigždė. Šiltas smagi ir nuotykių kupina istorija visai šeimai, Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera jau spalio 11 dieną Forum Cinemas kino teatruose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus Santaros klinikos atlikta chirurginė operacija į ligoninę paguldytas rugsėjo viduryje sušlubavus sveikatai. Teigiama, kad po operacijos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų prezidento pareiškimas, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, yra pozityvus signalas, tačiau ar amerikiečiai išties turi kokį nors konkrečių planų, reikėtų pasitikrinti savo diplomatiniais kanalais, sako konservatorių vadas buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Savo raštu dabartinis ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad patvirtintų sprendimų dar nėra. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčio objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorė atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: IG neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
10: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

Diena bent jau kol kas tikrai apsiniaukusi, net nesuprasi, ar čia rytas ar vakaras, tai tą apsiniaukusi dangų kiekvienas iš mūsų galime šiek tiek praskaidrinti įvairiausiais gražiais žodžiais. Dalinkime tais gražiais žodžiais vieni su kitais, šviesinkime vieni kitiems dieną ir nuotaiką. Nuo tai žodžiais dalintis galite naudodamiesi radio centro balsučių liniją, galite siūsti sveikinimu su gimtadieniu. Abie aš irgi galiu pasveikinti su gimtadieniu savo pusbrolį Audriu. Tai Audriu, jeigu netyčia girdi mane, gimtadieniu. Galite sveikinti draugus su vardadieniu, galite linkėjimus perduoti kolegoms, kaimynams, draugams, kam tik tai norite. Galite tiesiog gražų žodį pasakyti visiems radio centro klausytojams. Iš karto balso žinutę siūskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir jos labai greitai nuskambės čia radio centro eteryje.

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
7: Mokyklai?
6: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
7: Mes namie neturim televizoriaus.
6: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
0: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
8: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
9: Prašau leisti pasilikti.
8: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
9: Labas.
8: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
10: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
11: Ką tu?
12: Nieko, po truputį. Pats?
11: Normaliai. Krūtam, judam.
12: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
13: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
15: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Seimas šiandien pirmų balsavimų palaikė brandulinių ginklų draudimo Lietuvos teritorijoje išbraukimą iš konstitucijos. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir brandolinio atgrasimo sistemoje. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į Santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektui iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Dešimtiems tūkstančių vairuotojų iki kitų metų vasario teks pasikeisti senus pažymėjimus, primena Regitra. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugiau nei 70 000 vairuotojų jau baigėsi ar netrukus baigsis. Prieš dešimtmetį išduotų senų, pavyzdžiui, laminuotų vairuotojų pažymėjimų galiojimas. Juos pasikeisti teks jau šiemet ar iki kitų metų vasario, skelbia Regitra. Įmonė jau ruošiasi klientų antplūdžiui prieš naujuosius metus ir po jų. Jau šį mėnesį atnaujinti savo pažymėjimus turi apie 13 000, lapkritį apie 19, gruodį 18 000 vairuotojų, o kitų metų sausį apie 22 000. Vairuotojai raginami jau dabar pasitikrinti savo pažymėjimo galiojimo datą ir naujų dokumentų pasirūpinti iš anksto. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu ir gauti į namus ar paštomatą, nevykstant į Regitros padalinį.
0: UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės. Įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija 1-2 pralaimėjo Kiprui. Kol kas nekarto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai. B ketvirtos grupės lyderiai švedai 1-0 nugalėjo Rumuniją. Šioje grupėje 3 vietą užimantys lenkai 0-1 pralaimėjo Bosnijai ir Hercegovinai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 13-15, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Jau kelios minutės po 11 valandos, labas dar sik kiekvienam antradieniniam radio centro klausytojui, su jumis sveikinasi Eglė ir kviečiu draugę laiką leisti iki pat 14 valandos. Tęsiame žaidimą 3 iš eilės, praėjusią valandą nesulaukime, nuskambant Vaido Baumilos dainų. Niekas tikrai nieko nepraleidote, belieka tik tai kantriai laukti toliau. Na, o kol lauksime, visai netrukus Paulina prisijungs prie mūsų ir pristatys, kaipgi skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė One Republic suvienijo jėgas su elektroninės muzikos duetu Sophie Tucker ir pristato dainą Tsunami. Kūrinys, sakyčiau, yra labai gražus junginys gražiausio abiejų atlikėjų bruožų. Girdisi Sophie Tucker meilę braziliškai muzikai, kaip ir One Republic kurti motyvai, paverčiantis visas jų sukurtas dainas hitais. Smagu, kad šioje dainoje vyrukai labiausiai leido pasireikšti Sophie balsui. Įvertinkit, Tsunami, man atrodo, yra puikia daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: radio centro Radaras.
1: Ačiū Paulinai už muzikinės naujienos pristatymą. Jos tikrai visada pas mus skamba labai gerai. O dabar pasikalbėsim apie kitus dalykus. Turiu puikų prizą, visą didžiulę dėžę. Labai labai skanių radio centro duoniukų. Jie tikrai, žinokit, yra žiauriai skanus. Jeigu jau mes kažkokį vieną maišelį atsidarom, tai nepasitraukiam nuo jo iki tol, kol visų tų duoniukų nesuvalgom. O aš noriu jums padovanoti visą dėžę tų duoniukų. Taigi radio centro radare šiandien ieškau žmonių, kurie šį rudenį atrado kokį nors naują hobį. Gal, pavyzdžiui, pradėjote lankyti kokį boksą, gal keramiką pradėjote lankyti, gal nusprendėte, kad norit pradėti megzti ir pradėjote kokį mezgimo būrelį lankyti, gal dar kažką naujo atradot, tai dalinkite su manimi, rašykite žinutes numeriu 06-628-6288, parašydami, kokį naują hobį atradote šį rudenį, o visai greitai kažkam iš jūsų aš paskambinsiu, galėsime apie tą hobį pasikalbėti kiek plačiau ir apdovanosiu visą didžiulę dėžę radio centro duoniukų. Tai dar kartelį primenu, šiandien radio centro radare ieškau žmonių, kurie šį rudenį atrado kažkokį naują hobį. Laukiu jūsų žinučių.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt. Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
6: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
13: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl. Verta.
14: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikiai nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės, jeigu sulaukite radio centro skambučio ir žinios, kad jūsų kišeniai krito pinigai, galite šūkauti taip.
2: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: Galite savo laimę išreikšti ir šitaip.
3: Yeah!
1: Arba taip.
3: Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
3: Aš tikrai.
1: Visada labai smagu išgirsti klausytojų laimės šūksnius, visada smagu juos nudžiuginti, pranešant žinę apie laimėtus pinigus. Labai tikiu, kad greitų metu dar kažką galėsiu nudžiuginti, tai bičiuliai nepamirškite atidžiai mūsų klausyti, jeigu tik išgirsite dvi arba tris iš eilės skambančias Vaido Baumilos dainas. Iš karto į žaidimą registruokitės numeriu 06-628-6288, siųskite žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu, o tuomet jau radio centro skambučio laukit ir kai sulauksit, galėsit ir patys iš laimės labai garsiai čia pašūkaut.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Pirmas žingsnis žengtas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą naikinančią draudimą šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams ir užsienio šalių kariniams bazėms. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Pataisa taip pat turės palaikyti bent 2/3 parlamentarų. Planuojama, kad balsavimas gali vykti sausio 12-ąją. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė dideliam naftos objektui Maskvos srityje. Apskritai nuo rusų tarnybų sostinė ir jo apylinkės naktis atakavo apie 6,500 dronų. Tuo tarpu Rusija paryčiais atakavo tiltą per Dnipro upę Zaporižiuje, sužaloti bent 2 žmonės. Šį rytą sprogimai griaudėjo ir Kijeve, mokymo įstaigoje kilo gaisras. Kramatorske žuvo 1 žmogus, dar 2 sužaloti. Melagingas pranešimas apie bombą vakar popietę sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą, tai paveikė beveik 30 skrydžių. Apie bombą bagaže oro uosto darbuotojai per patikrą pareiškė 24 metų keleivis skridęs į Hurgadą. Vyksta tyrimas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.

0: 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia.
3: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Radiocentro radaras.
1: Radiocentro radare šiandien ieškojau žmonių, kurie pradėjo rudenį kažkokiais naujais hobiais. Kiek jūs įvairiausių įdomių veiklų, mėlėjų, turite? Kažkas pradėjo medžio drožybą, medžio menu užsiminėti. Kažkas pradėjo vėl mokytis, vaikščioti ir dalyvauti įvairiuose trailmasters ir trenktūrojimo žygiuose. Yra žmonių, kurie pradėjo ir solo latino šokius, pradėjo mokytis taupyti pinigus, tas irgi yra neblogai. Visai įdomi buvo Petro žinutė, sakė, kad jo hobis yra dalyvavimas įvairiausiose radio laidų, įvairiausių radio stočių, radio laidų žaidimuose ir sakė, jau šito hobiu yra užkrėtęs ir savo kitus bičiulius. Žodžiu, tikrai daug įvairiausių veiklų jūs turite, aš noriu kiekvienu iš jūsų pasidžiaugti, tačiau šiandien noriu pakalbinti Kestą, kuris pradėjo taip pat labai įdomų naują hobį, jis pradėjo lankyti senjorų šokius.
2: Nu, kaip savivaldybė finansuoja, tai daro kas antrą pirmadienį vakare, vadinasi nakties šokiai, nu ir susirenkam ir šokam, gyva muzika būna. Nors būna šokiai, tie nakties šokiai nuo 6 iki pusė 8.
1: Klausykit, Kestai, o daug susirenka, pavyzdžiui, jūsų į tos šokius?
2: Nu taip, ypač vyresnių, aš tai dar biskutį jaunesnis, dar kaip sakant, ne pensijoj, 60 metų, bet yra susirenka ir jaunesnių truputį ateina, bet yra, kurie kad net reikia prieš apie 80, 70, 88 metų ateina, ne tokių.
1: Kaip faina, tai turite progą pasipuošti, ne, damos irgi, lupytės pasidažo ir einat savo šokdinti vieni kitus.
2: Nu taip.
1: Tikrai labai labai geras jūsų hobis ir aš tuomet jums dovanoju tą dėžę radio centro duoniukų, ten jų yra tikrai labai daug, tai galėsite va į šokius nusinešti ir galėsit visus savo bičiulius jais pavaišinti.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Oi, kai fainai, klausykite, kaip smagu, kad žmonės užsiima va tokiom veiklom. Man šiaip yra smagu, kad kažkas suorganizuoja tokius senjorų šokius ir kiek jų ten prisirenka ir kaip jie šauniai laiką leidžia. Tai norėčiau, kad kiek įmanoma daugiau visur tie senjorų šokiai vyktų ir kad tie senjorai geros nuotaikos būtų, triptų, šoktų, turėtų progą tikrai pasipuošti vieni prieš kitus. Labai labai fainai. Tai viskas, radio centro radaras šiandien yra uždarytas. Ko jis ieškos rytoj? Rytoj ir su

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono – tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų – tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo – tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
6: 35.
7: Kas? Eurai?
6: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
7: Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas LT.
9: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Seimas pirmų balsavimų palaikė brandolinių ginklų draudimo Lietuvos teritorijoje išbraukimą iš konstitucijos. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir brandolinio atgrasimo sistemoje. Šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektui iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Kuriama sistema sudarys įsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų objektų keliamas rizikas. Skubios akių ligų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Pagal naują tvarką įsigaliojančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio, staigaus regos pablogėjimo, infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Ar gerai žinote kelių eismo taisyklės? Pasitikrinti spalio 8-ąją kvies saugaus eismo egzaminas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau poryt, spalio 8-ąją, visi vairuotojai, pėstieji, dviratininkai ir kiti eismo dalyviai kviečiami nemokamai pasitikrinti savo eismo taisyklių žinias. Saugaus eismo egzaminas rengiamas jau antrus metus. Jį organizuojanti bendrovė Via Lietuva pažymi, jog tai ne tik galimybė pasitikrinti, ką žinome apie saugų elgesį kelyje, bet ir paskata atnaujinti žinias, kurios svarbios kiekvieną dieną. Tuo tarpu egzamino svetainėje jų galima išbandyti treniruoklį, atsakyti į klausimus, įsivertinti, kad dar verta pasikartoti. Ir pasiruošti spalio 8-osios iššūkiai. Į egzaminą būtina registruotis iš anksto. Jis vyks internetu nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Nugalėtojų laukia prizai. Tačiau svarbiausia nuo rengėjų – išmoktas taisyklės taikyti kelyje.
0: Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro, nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 14-16, pajūrė apie 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai, sušils iki 14-19 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Antradienio pietų metas prasideda, dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu girdinčiu mano balsą ir laiką su radio centru leidžiančiu. Skanaus linkiu kiekvienam, kas keliaujate pietauti ir žinoma kviečiu toliau kartu su radio centru likti. Nes žaidimas 3 iš eilės tęsiasi, nes Vaido Baumilos dainos vis dar šiandien nenuskambėjo. Jos tikrai turi kažkada vis tiek pasirodyti ir tikrai dar turėsite galimybę pinigų į kišenį įsidėti. Svarbiausia, jų nepražiopsokite, o joms skambant į žaidimą užsiregistruokite ir tada jau radio centro skambučio laukite. Tai kantrybės, laukim visi kartu, kantriai tų Vaido Baumilos dainų pasirodančių radio centro etryje ir dabar jau kviečiu prie muzikos sugrįžti.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Man turbūt vienas skaniausių desertų pasaulyje tai yra obuolių pyragas, karštas su vaniliniais ledais, kurie patirpsta, tada padaro tokį padažėlį ir tada imita karštą obuolių pyragą, dar į tuos ledus padažais valgai. O dievai, kaip skanu išprotėti galima. Ir jeigu norisi, pavyzdžiui, tokio pyrago, suvalgyti žiemą, o tikrai žiemą mes mėgstame jų kepti pyragus, nes nuo jų kvepia visi namai, tai tų obuolių nebūtina žiemą prisipirkti, jeigu jų dabar turite, o tų obuolių tikrai dar, manau, pas daugelį namuose pilni maišai, juos tiesiog reikia užsišaldyti, supjaustyti tuos obuoliukus, apšlakstykite šiek tiek citrinų sultimis, dėkite į šaldiklį ir vėliau galėsite juos naudoti ir obuolių pyragui, ir kokiai nors košiai, pavyzdžiui, pagardinti, ar kokį sveiką kokteilį norėdami pasidaryti. Žiemai obuolius taip pat yra labai patogu ir susidžiavinti, net jeigu neturite džiovyklės, tam puikiai gali tikti orkaitė. Džiavinti reikėtų šiek tiek pravėrus orkaitės dureles, maždaug 50 laipsnių temperatūroje, kad jie išdžiūtų, o ne iškeptų. Arba sudegtų. Aš tikrai irgi tais obuoliais, manau, visai žiemai apsirūpinsiu, nes šiemet mano mamos kiemo obelis tiesiog lūšta nuo to obuolių ir jie yra tokie skanus. Tai aš varysiu, prisirinksiu, prisidžiavinsiu, prisišaldysiu ir tada žiemą galėsiu tais obuoliais mėgautis. Pasidarykite tą ir jūs, tada bent jau nereikės išlaidauti ir žiemą visokių

0: įjungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinio tik euras 79. Lidl vertė.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Visada labai gera būti tais laimės nešėjai. Žaidime 3 iš eilės, kuomet paskambinam klausytojams pranešti žinią, kad jiems sėkmingai pavyko pagauti 2 arba 3 iš eilės skambančias savaitės atlikėjų dainas ir kad į jų kišenę pinigai krenta, kiek įvairiausių gražių emocijų mes gauname. Jūs ką tik laimėjote 100 eurų.
2: Oi, taip malonu, daugiau žaidžiną pačią pirmą, kai buvo, galvo, laukiu, nu, kada tai nors gal bus. Labai, labai, žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: Oi, geras, kaip tik norėjau klausyti, tai kurgi planuojate išleisti tą laimėjimą? Tai pasigražinimo procedūrai.
2: Taip, taip, labai, labai, ačiū. Aš jau visų klausytą, nežinau, gal jau 20 metų esu radio centro ištikimoj.
1: Nuostabi Nijolė, vakar tikrai kažkaip pasišnekėjusi ilgai, dar šipsojusi. Labai, labai tikiuosi, kad kokią smagią procedūrą sau Nijolė pasidovanos. O ką pasidovanotumėte sau jūs, jeigu laimėtumėt, gerai pagalvokit. O tuomet jau drąsiai svajodami mėginkite prisišaukti tą laimingą radio centro skambutį. Ir žinoma, pirmiausiai prisišaukti reikėtų mums Vaido Baumilos dainas čia. Į radio centro eterijos vis dar nepasirodė, tikrai nebijokit, nieks nieko nepraleidote. Kai jos tik tai pradės skambėti, 2 arba 3 iš eilės, iš karto žaidimą registruokitės ir labai tikiuosi, kad dar spėsiu kažkam iš jūsų paskambinti ir kažką iš jūsų nudžiuginti.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pirmas žingsnis žengtas, Seimas per pirmąjį balsavimą reikiamą balsų daugumą palaikė konstitucijos pataisą, naikinančią draudimą šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams ir užsienio šalių kariniams bazėms. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos, planuojama sausio 12-ąją. Priemonės dėl brangstančio kūro įtakos švelninimo turėtų būti parinktos dar iki kitų metų biudžeto projekto teikimo Seimui. Vyriausybė paragino prezidentūrą. Anot jos atstovų, kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį valstybės finansams bei naudą gyventojams. Tuo tarpu nuo vakar degalų kainos šalyje kiek padidėjo, litras dizelino kainavo nuo 2,13 centų iki 2,35 centų, benzino nuo 1,81 centų iki 2,05 centų. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus Santaros klinikos atlikta chirurginė operacija teigiama, kad po jos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.

0: Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B Complex 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draugų. 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. 0 eurų. Momentiniai pavedimai. 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinį.
0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Simas su Danielė kviečia jus pradėti rytą kartu. Jau nuo pusės septintos jie būna čia, Radio Centro studijoje, ir jie sveikinasi su jumis. Ir tikrai visada yra nusiteikę jums palaikyti nuotaiką, keliaujant į naują darbo dieną. Nuotaiką galima palaikyti ir mėginant laimę jų žaidimuose. Vienas tokių žaidimų yra muzikinis Duok 5. Jame išgirstate 5 tikrai labai žinomų dainų ištraukas, per tam tikrą laiką įvardinate, kas tas dainas atlieka. Ir tuomet jau prizą pasiėmę keliaujate toliau. Na, būna kartais nutinka taip, kad atrodo skamba tikrai daina, kurią žino visi, bet niekaip galva nesuveikia. Tai kasgi ją atlieka? Ar jūs atspėtumėte?
1: Giedriau, spėkit.
2: Giedrius čia.
3: Gal, jo, čia.
2: Tai ramiai, nes...
3: Burkutė gal?
2: Ne. Tikrai garsi lietuviška atlikėja, Lietuvos atlikėja.
3: Remeikienė,
2: ne. Tai yra Atlanta.
0: Tiek daug įvairiausių variantų turėjo Giedrius, tačiau Atlantos įvardinti nepavyko, kažkaip ne visai matyti sėkmingai ta galva šį ir dirbo, bet jau dabar tikrai žinos visą gyvenimą, kad šita daina yra Atlantos. Jūs taip pat kviečiu savo laimę mėginti ryto žaidimuose, tikrai galėsite ir nuotaiką gerą pasikurti ir su prizu kišenėje galbūt į naują darbo dieną keliauti, o tuo pačiu noriu Atlantai perduoti linkėjimus, mieloji, jeigu girdi mane, linkėjimai didžiausi tau ir kiekvieną iš jūsų beje kviečiu irgi pagalvoti, kam savo linkėjimus norit perduoti. Nepamirškite, kad jais dalintis visada galite naudodamiesi Radio Centro balsučių liniją. Mes jūsų balso žinutės gavę, iš karto leidžiame joms skambėti čia, Radio

0: jėga. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Prisimink. Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
9: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matijošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61 7 parlamentarai susilaikė. Pataisoms, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą, Seimas pritarė po svarstymo. Galutinis balsavimas dėl šios iniciatyvos numatomas spalio viduryje. Pataisos numato, kad paskelbus mobilizaciją parlamentarai rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Parlamento posėdžiai būtų rengiami tik Seimo valdybos sprendimu. Asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka Seimui vėl bus siūloma keisti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaip turi būti rašomi žmonių vardai ir pavardės lietuviškose pasuose, politikai sprendė jau ne kartą. Dabar siūloma grįžti prie anksčiau jau siūlytos, bet neįtvirtintos iniciatyvos. Pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentišką vardą ir pavardės formą asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas kitame paso skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Lietuvišką vardą ir pavardės formą oficialiai naudotų ir šalies institucijos. Anot iniciatorių, tai būtų suderinta valstybinės kalbos apsauga ir asmens interesai. Tuo pat metu yra teikiami ir kiti siūlymai – nustatyti, kad piliečio vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
0: Degalų kainos šalies degalinėse šiandien vėl šiek tiek padidėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina degalinėse šį rytą siekė 2,25 eurus ir buvo 2 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 2 centais iki 1,95 € ūktelėjo vidutinė benzino kaina. Vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina išliko 83 centai. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrė iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Alytuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje laikrodžiai išmušė 13 valandą, dar kritelį labas kiekvienam antradieniniam radio centro klausytojui, kaip visada yra labai smagu, kad laiką leidžiate kartu su radio centru. Ir žinoma smagu tai, kad esame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame kantriai laukiame, kadagi eteryje nuskambės Vaido Baumilos dainos. Neskambėjo jos 10 valandą, neskambėjo 11, neskambėjo 12. Jeigu kas nors labai norėjote jas pagauti, tai tikrai nebijokite, nieko nepražiapsoje esate. Gal jau šią valandą pagaliau Vaidas Baumila čia uždainuos, 2 arba 3 dainos iš eilės nuskambės ir pagaliau kažką iš jūsų galėsiu nudžiuginti, pranešdama žinią apie laimėtus pinigus. Tai svarbiausia, nepamirškite tom dainom skambinti žaidimą registruotis, mano skambučio laukti ir atsiliepti, kai jums paskambinsiu. Neatsiliepsit, jūsų laimėjimas puf ir išgaruos. Atsiliepsit, jūsų laimėjimas puf. Ir kris į kišenę.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Aplankykime draugę 2000-uosius. Prisiminkime dainas, pirmavusias Radio centro LT Top 20-uke lygiai prieš 26 metus. Visos dainos girdėtos ir labai geros. Pradėkim nuo Omegos dainos Mylėk čia ir dabar. Ir nors daina netapo pačia populiariausia grupės repertuare, skamba labai gerai. Ankstesnė Omegos kūryba man atradimas.

0: Antroje vietoje smagus karališkos erdvės ir dizainerių duetas. Daina Mes dizaineriai. Du mėnesiai tope. Lyderio pozicija ketvirtą kartą iš eilės užsitikrino Marijonas Mikutavičius. 2000-ieji jam buvo auksiniai, nes 3 milijonai tapo ne tik Mikutavičiaus vizitinę kortelę, bet ir antrų mūsų šalies himno.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Šios metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Na, pagaliau prisišaukėm Vaidą Baumilą ir jo dainas į radio centro eterį ir prikrito vėlgi labai daug jūsų registracijų ir pagaliau jau aš galiu paskambinti kažkam iš užsiregistravus ir nudžiuginti, pranešdama tą fantastišką žinią, kad kišenien ėmė ir krito visa šimtinė.
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Domantai, sveiki, kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Ką veikiat, dirbat?
2: Dirbu.
1: Ką dirbat?
2: Tarnauju tėvynį.
1: Geras, pagarba.
2: Ačiū.
1: Pagarba, fainai, tik klausykite, tai tarnauja tėvyniai, darbo aprangą jau įsivaizduoju, kišenių tikrai yra.
2: Yra.
1: Manau, kad laikas būtų į vieną tų kišenių 100 eurų įdėt, ką?
2: Būtų puiku, nes prieš savaitę nespėjau atsiliepti iš tikrųjų ir praradau 100.
1: Tai labai gerai, Domantai, Eglė, taip, skambina jums iš radio centro, 100 eurų dedami jūsų kišenę. Labai faina, kiek jau ilgai čia tarnauja tėviniai?
2: Oi, daug jau, 15 gal metų.
1: Geras, ačiū jums už visą tai, ką jūs darote.
2: Ačiū.
1: Tikrai labai didelė pagarba jums, o laimę žaidime šitam ar jau seniai bandot?
2: Jau virš metų.
1: Gerai, tai esat iš tų atkakliųjų mūsų bandytojų ir klausytojų. O tai Domantai, turite kažkokią mintį, ką su ta šimtinė darysit?
2: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
1: Aš nebėjau, savaitgalį tikrai lengvai ta šimtinė, manau, išeis. Liuks, tai Domantai, džiugiuosi, kad pavyko jūs nudžiuginti. Taip, 100 eurų kišenėje jau jūsų yra. Ačiū, kad mūsų klausot. Ačiū už tai, kad tarnaujate vyniai, rūpinatės mūsų saugumu ir geros jums dienos tuomet linkiu.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Visa, iki.
2: Visa, iki.
1: Iki. Va, matote, net įvairiausius darbus žmonės dirbdami vis tiek radio centro klauso ir tas savaitės atlikėjų dainas gaudom. Tai didžiausiai sveikinimai. Dar kartelį keliauja Domantui. Na, jums noriu dar tik tai priminti, kad jeigu reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, nuo pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Degalų kainos šalies degalinėse vėl šiek tiek padidėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina degalinėse šį rytą siekė 2,25 eurus ir buvo 2 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 2 centais iki 1,95 eurų ūktelėjo vidutinė benzino kaina. Vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina išliko 83 centai. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Anot gynybos ministerijos toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas spalio 7 įvykdyto išpolio trečiosioms metinėms ir atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrė iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl yra atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu maždaug penktadalių atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikanti imuninė sistema, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Coldplay daina We Pray, ką tik skambėjo radio centro eterį, ir aš pagalvojau, kad labai norėčiau linkėjimus nusiųsti savo vyrui, su kuriuo mes jau tikrai ne vieną Coldplay koncertą esame aplankę, ir noriu palinkėti mums dar ne vieną tą Coldplay koncertą ir aplankyti. Ir jūs noriu pakviesti, kad jūs patys pagalvotumėte irgi, kam norėtumėte savo linkėjimus nusiųsti. Gal norite kažką gražaus pasakyti savo mylimam žmogui, gal norite meilėje tiesiog prisipažinti, gal norite pasakyti ačiū, gal norite pasakyti komplimentą, pavyzdžiui, savo kolegai ar kolegijai, gal norite mamai kažką gražaus pasakyti, vaikams, tikrai turite kam kokį gražų žodį pasakyti, tai tik tai sugalvokit, o tuomet jau iš karto imkite telefonus ir atsiųskite mums balso žinutę per Viber arba WhatsApp programėlę, numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės vos tik tai pasiekusios radio centrą iš karto keliauja į mūsų grojaraštį, nuskamba čia eteryje ir taip visi mūsų klausantis gali jūsų nuostabiai gražius balsus ir jūsų labai gražius ir šiltus žodžius išgirsti. Jeigu nesugalvojate, kam norite kažką pasakyti, bet vis tiek labai norit balso žinutę atsiųsti, tai tiesiog galite gražų linkėjimą perduoti visiems radio centro klausytojams. Tai labai laukiame jūsų balso žinučių ir dabar jau aš savo laidą baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už tą antrąjį laiką praleistą kartu. Man kaip visada buvo labai gera su jumis. Aš tikiuosi, kad jums buvo irgi gera su radio centru. Būkite su radio centru ir toliau. Čia netrukus jau labas jums sakys Vitalijus, o aš šiltai kiekvieną apkabindama ir gražios dienos linkėdama atsisveikinu iki rytojaus 10 valandos ryto. Taip, iki rytojaus. Čiau!

0: Bilietus platina bilietė LT.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Viledadžio vykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Vilniau, prisisekite diržus.
8: Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant sušvelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes pasak konfederacijos užsienio darbuotojai yra svarbus darbo rinkai. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją Ice Cube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos, šis belgų fizikas dirbantis Viskonsino universitete Madisone, Nobelio premija pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje. Branduolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M51-3 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją. Šalies gynybos ministerija praneša, kad raketa buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito Šiaurės Atlante už 100 km nuo bet kurios pakrantės. Pretendentus Lietuvos turizmo apdovanojimams jau galima siūlyti. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje iki spalio 21 dienos kviečia siūlyti sėkmingiausius metų turizmo projektus. Siūlyti gali asociacijos, įstaigos, bendruomenės bei visi keliautojai. Tradiciškai bus renkamas metų turizmo projektas, metų pažintinė kelionė, metų nakvynės patirtis, metų gastronominė patirtis ir panašiai. Taip pat laukiama pretendentų į naują nominaciją – metų sveikatinančio poilsio patirtis. Keliauk Lietuvoje duomenimis po Lietuvą pernai keliavo beveik 4 milijonai 300 tūkstančių vietos ir užsienio turistų.
0: Iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė po svarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23-ąją, nes 1922 metais tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: 1-1-1-1, mikrofonas veikia, visi mygtukai suspausti, visi kanalai reikalingi iškelti ir čia radio centre savo darbus pradedu aš, Vitalijus. Antradienį šiandieną jau gerokai lengvesnė diena nei pirmadienis, turbūt įsivažiavę į savaitės reikalų ritmą, o mes įsivažiavę ir į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur šią savaitę laukiame Vaido Baumilos dainų. Įsivaizduokit, klausot radio centro, nuskamba Vaido daina, jūs užsiregistruojat į žaidimą ir laimit pinigų. Ar gali kas būt geriau? Na nebent laimėti ne 100, o 500.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

Man asmeniškai kaip ir eilinis antradienis. Na tik tais tiek, kad šiandieną Vilniaus Rytas pradeda čempionų lygos, sakykim, titulo gynimą. Dar neturiu ryto su kuo sveikinti, tai kaip ir minėjau, kaip ir eilinė diena man šiandieną. Bet jeigu jūs savo artimųjų, bičiulių, draugų, kolegų, giminaičių, kaimynų rate turite tokių, kurie ką nors šiandieną švenčia ir norite jiems perduoti šiltus žodžius ir tai padaryti savo balsu, kviečiu pasinaudoti radio centro balsučių liniją. Tai reikia įrašyti savo palinkėjimą WhatsApp'u, Viber'iu arba radijas.lt programėle, siūst man numeriu 06-628-628-8 ir jūsų palinkėjimai ir sveikinimai jau artimiausiu metu skambės čia, radio centre.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
8: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 €, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
10: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
11: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
10: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
11: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
10: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
12: Kia.lt.
13: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest tik 15 €. Trintuvas Silvercrest tik 17 €. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 €. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl verta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Laukit ar ne? Aš irgi, žinokit, laukiu Baumilos dainų, nes kai tik sulauksim, jau aš turėsiu reikalų. Norėsiu vienam iš jūsų paskambinti, pranešti puikias žinias. Nuo ko laukiam, prisiminkime, kaip žmonės džiaugiasi, kai jau sulaukia mūsų skambučio. Jums skambina radio centras.
2: Sveiki.
1: Nu, sveiki, sveiki. Ką veikiat, Andželika?
2: Dirbu, darbe. Negaliu patikėti, kad pagaliau suskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu.
2: Mamyta, linkėjimai.
1: Va, laimėjau. Teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugti.
2: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Štai taip džiūgavo ir linkėjimus siuntė Andželika. O kas džiūgaus ir kam linkėjimus siūs artimiausių metų, sužinosime tada, kai sulauksime Vaido dainų. Kad nepasimestumėt, primenu, šios savaitės atlikėjas Vaidas Baumila. Išgirstat jo porą ar trejetą dainų, iškart registruokitės į žaidimą. Jums tai reikės atsiųsti SMS numeriu 06-628-6288. Žinutį parašyti skaičių 3, tai yra šio žaidimo simbolį ir savo vardą. Na tiesiog, kad žinotumėm, kam skambinam. O kai skambinsim, atsiliepkit ir papildykit savo kišenes.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina per pus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrino observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Belgų fizikas, dirbantis Viskonsino universitete Madisone, Nobelio premija pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje. Iniciatyva į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė po svarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23, nes 1922 metais tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
7: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: pastovesni radio centro klausytojai puikiai žino, kad mūsų kolegė Paulina pilotuoja radio centro laiko mašiną, su kuria gali persikelti daug dešimtmečių atgal. Aš tokia paprastesnė mašina pilotuoju. Mano laiko mašina viso labo gali persikelti keletą valandų atgal. Tai jos dėka netrukus persikelsime į ryto laidos valandas ir paklausysim žaidimo ryto dešimtukas, kur šiandieną mums ir sau išumetė Sigita ir atsakydėdama į klausimus, atsakymus turėjo pateikti iš raidės T.
1: Lietuvos miestas.
2: Tauragė.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: Tibesas.
1: Muzikos instrumentas.
2: Va, čia ir užtriktum.
1: Nieko, bandykit, nepasiduokit. Karilė,
3: pūsti galim.
2: Trimitas.
1: Teisingai.
3: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Randama vaistinėje kažkoks daiktas.
2: Termometras.
3: Vabzdys.
0: Na, kaip sakant, esu girdėjęs ir geresnių pasirodymų, bet 4 iš 10 vis tiek geriau nei 0 iš 10, ar ne? Sigita, geras pasirodymas, tikiuosi, kad tai buvo viso labo gera pradžia, tad lauksim grįžtant. O kas sugrįš ir kas žais rytoj, išgirsite patys pirmieji, jeigu įsijungsit gerą rytą nuo 7:30.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
10: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruožtu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimu apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrumo dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Amerikos valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės Amerikos valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Dronams atakavus du komercinius laivus Juodojoje jūroje, netoli Bulgarijos krantų vienas iš jų nuskendo, jis plaukėjo su Togo vėliava, laivo įgulos likimas kol kas nežinomas. Kitas laivas plaukėjo su Palau vėliava, 18 jo įgulos narių evakavo Bulgarijos keltas. Diena prieš tai Rumunija pranešė, kad prie jos krantų užsidegė ir nuskendo grūdus gabenės laivas. Per šią ataką, dėl kurios Ukraina kaltina Rusiją, žuvo du įgulos nariai. Odesos karinė administracija taip pat praneša, kad per Rusijos dronų ataką Juodojoje jūroje apgadintas su Maršalo salų vėliava plaukiojantis prekybinis laivas gabenės rapsų aliejų. Kilo gaisras, vienas žmogus žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Franciui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą šiandien paskelbė Švedijos mokslo akademija. O Nobelio premija medicinos srityje šiemet skirta mokslininkams tyrinėjantiems smegenų ląstelių aktyvinimą arba slopinimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Ši tyrinėjimų sritis vadinama optogenetika. Nobelio premija paskirta trims Jungtinių valstijų ir Vokietijos mokslininkams, kurie tyrinėja, kaip įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą ir kurios smegenų ląstelės yra atsakingos už fiziologinius procesus – miegą, širdies plakimą, jausmus ar atmintį. Premiją apdovanoti mokslininkai atrado baltymą su unikaliomis savybėmis esantį ląstelės paviršiuje. Jį apšvietus mėlyna šviesa, ląstelę galima manipuliuoti su aktyvinti arba nuslopinti. Praktinėje medicinoje šie tyrimai gali padėti gydyti aklumą, depresiją, Parkinsono, kitas ligas.
0: Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labutėlis radio centro klausytojai, žvelgiant pro studijos langą, nyki, tokia niuri ši diena, nežinau kaip jūsų mieste, bet Vilniuje saulės nėra, o saulės spindulėlis gali būti papilnėjusi kišenė. Aš manau, kad tikrai, jeigu į kišenį kristų 100 ar 500, nesvarbu koks oras, galima savo pasišvilpojant eiti ir išleisti tos pinigus tam, kam labiausiai norisi. Ar tortui, ar kūrui, gal kokį rūbą ar batus nusipirkti, na jau čia jūsų reikalas. Aišku, mes užduosime šitą klausimą, jeigu tik paskambinsim, o tam, kad paskambintumėm, reikia išgirsti baumį. Milos dainas, užsiregistruot ir tada jau kantriai laukti mūsų skambučio. Išsamio žaidimo taisyklės guli rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Įsivaizduokit, nueini pas odontologą, bijai to odontologo, ten jau galvoju, kad gręš kokias 9 skyles, šaltas prakaitas muša, pulsas irgi širdies kala. Odontologas apžiūri ir sako, nieko tvarkyti nereikės, nieko negręšim. Manau, kad daugelis sureaguotų kažkaip taip.
2: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: O jei atvirai, taip džiugas džiaugiasi laimėjęs pinigų. Įdomu, kaip nudžiugsit jūs, jeigu sulauksite mano jo skambučio, tam te reikia užsiregistruoti į žaidimą mūsų eterį išgirdus Vaido Baumilos dainas. Kada tos dainos nuskambės, nei aš, nei jūs nežinot, bet kai nuskambės, būkit tikri, kad vieno iš jūsų kišenė papilinės.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easygun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
5: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė One Republic suvienijo jėgas su elektroninės muzikos duetu Sophie Tucker ir pristato dainą Tsunami. Kūrinys, sakyčiau, yra labai gražus junginys gražiausio abiejų atlikėjų bruožų. Girdisi Sophie Tucker meilę braziliškai muzikai, kaip ir One Republic kurti motyvai, paverčiantis visas jų sukurtas dainas hitais. Smagu, kad šioje dainoje vyrukai labiausiai leido pasireikšti Sophie balsui. Įvertinkit, Tsunami, man atrodo, yra puikia daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Amerikos valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip, vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus santaros klinikose rugsėjo pabaigoje atlikta chirurginė operacija. Teigiama, kad po operacijos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
5: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: Šiandien gan įdomaus ryto žaidimo duok 5 būta. Kaip žinia, ten per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupių ar atlikėjų pavadinimus. Ir taip galiu užsidirbti, taip galiu laimėti 50 eurų. Tai Giedrius užsiregistravo į žaidimą, žodžiu, ta žaidimas prasidėjo. Ir man atrodo, aš nežinau, ar Giedrius taisyklių nesuprato, ar tiesiog nusprendė nespėliot, o tiesiog pasiklausyt muzikos.
1: Giedriau, spėkit.
2: Giedrius čia.
3: Gal, jo, čia.
2: Tai ramiai, nes...
3: Butkutė gal?
2: Ne. Tikrai garsi lietuviška atlikėja, Lietuvos atlikėja.
3: Remeikienė,
2: ne. Tai yra Atlanta.
0: Jo, pastrigo Giedrius ties pirmą dainą, bent jau muzikėlės paklausėm. O jeigu norite ne tik paklausyti, bet sudalyvauti jau rimtai žaidime ir laimėti pinigų, įsijunkit gerą rytą rytoj nuo pusės 7.

0: стрела.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Vilniau, prisisekite diržus.
7: Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti brandolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 6. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matjošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61, 7 parlamentarai susilaikė. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoje per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, skubiai pablogėjus sveikatos būklei svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. O čia sporto naujienos. Bendradarbiavimo pasiūlymą Eurolygai pateikė NBA. Tiesa, nuo žiniasklaidos NBA pasiūlyme numatyta svarbi sąlyga. Eurolyga turėtų išlaikyti dabartinę savo struktūrą, tai reikštų, kad planai plėstis iki 24 komandų ir pereiti prie franšizių modelio turėtų būti sustabdyti. Turėtų būti išsaugotas 13 klubų akcininkų modelis. Vėliau pranešta, kad Eurolyga atmetė tokį pasiūlymą, jam nepritarė beveik visi lygos klubai savininkai. Pridurta, kad Eurolygos nepriklausomybė toliau palaikančios komandos NBA sąlygą apibūdino kaip nepriimtina ir kolonialistinė. Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynė žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Uman Rare komandai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis antro turo rungtynė žais rytoj svečiuose. Iniciatyva į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė pasvarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23-ąją, nes tą dieną Kaune prieš daugiau nei 100 metų įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrį iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Jau 16 valanda Lietuvoje, nors ir šiandieną tas oras toks apniukęs, lyg ir energijos galbūt nėra, lyg ir trūksta kažko gerai nuotaikai, tai aš manau, kad nuotaika labai gerai pakeltų kokia smagi Baumilos daina. Kunigunda ar dar kažkas iš jo repertuaro. O man belieka priminti, kad būtent Baumila yra šios savaitės atlikėjas ir jeigu išgirdę dainas užsiregistruosit į žaidimą, tai dar žiūrėkit ir pinigų laimėsit. Viso žaidimo taisyklės rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai.
6: Kišenėje 500.
7: Tai?

0: Wow, čia net nespėjau sureaguoti, tik prasidėjo valanda, pasipylė Baumilos dainos, dvi nuskambėjo dainos pailiui, tai reiškia, kad jau visai netrukus vieno jūsų kišenė papilnė 100 eurų. Skambutis jau visai netrukus, reikia tiesiog burtų keliu išrinkti, kam skambinti, bet prieš tai paskaičiuokim svetimus pinigus.
1: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
0: Lietuviškas kriminalas. Čia skaičiuojant pinigus, mat Lietuvoje pareigūnai tyria, kaip galėjo būti legalizuota daugiau nei 21 milijonas eurų. Įtariama, kad dalis šių pinigų virto prabangių nekilnojamųjų turtų Vilniuje ir automobiliais. Tarp jų Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes Maybach. Vien automobiliams išleista daugiau nei 1,2 milijono eurų, o trys butai Konstitucijos prospekte verti daugiau nei 2,5 milijono. Tyrimas tęsiamas, o visam minėtam turtui laikinai apribotos nuosavybės teisės. Rimti pinigai, rimti sprendimai. Radio

0: Dvylika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių, 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma, didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
12: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Marozika ir Kunigunda. Kas tai yra? Tai Vaido Baumilos dainų pavadinimai ir būtent tokios dvi dainos neperseniausiai nuskambėjo radio centre. Žinantis, ką reikia daryti, tai čia registravosi į mūsų žaidimą, o man belieka vienam iš jūsų paskambinti ir pranešti puikias žinias, kad kišenė papilnėjo 100 eurų.
2: Pasu.
1: Labas, Gintarė.
2: Sveiki.
1: Dirba dar?
2: Taip, dirbu.
1: Ką vakare?
2: O, kas
1: jūs skambina? Ui, spragelė, neprisistačiau, ar ne? Radio centras.
2: Jūs rimtai?
1: Oh, yes, aš rimtai.
2: O, geras.
1: Gintarė, sakau, gal toks variantas, žiūrėkit, papildau kišenę 100 eurų ir varom kur nors vakare.
2: O, labai mėla, ačiū už pasiūlymą.
1: Imat variantą tokį.
2: Galbūt apsvarstyčiau.
1: Apsvarstytumėt. Gintarė, žiūrėkit, reikalas tas, kad šimtinė tikrai nugula į jūsų kišenę. Čia jau garantuotai, 100%. Tik dabar man norėtųsi išsiaiškinti, kur jūs tos pinigus planuojat išleisti.
2: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
1: Ar didelė šeima jūsų?
2: Du vaikai ir vyras.
1: Oi, tai čia žiūrėkit, po 25 euriukus ir čia jau greit išsileidžia.
2: Biletukas kažkur.
1: Ar jūs, kai klausėt radio centro, kažkiek suvirpėjo širdis išgirdus Vaido dainas?
2: Taip, ir žinokit, galvojau, nu dar trečią dainą galėtume sugruoti ir būtų iš jūs gerai, bet sulaukiu dviejų, bet vis tiek gerai.
1: Tos trečios pritrūko, bet vis tiek gerai, ar ne, sakot?
2: Taip, pirmą kartą, žinokit, tai ir bet.
1: Ar senas žaidėjas esat, ilgai žaidžiat jau?
2: Ne, pirmą kartą.
1: Pirmą kartą absoliučiai dabar?
2: Taip, o dabar, vat.
1: Jūs juokaujat?
2: Tikrai taip.
1: Tai kokį turit patarimą tiems, kurie žaidžia jau metus laiko, pavyzdžiui, ir nesulaukia skambučio?
2: Tiesiog neprarasti vilties ir bandyti.
1: Wow, patarė tas žmogus.
2: O kada mažiausiai to tikėsi, taip.
1: Super, na, aš labai džiaugiuosi jūs nustebinęs, Gintarė, sveikinu dar kartą ir linkiu gero to savaitgalio plano jau su šeima.
2: Ačiū jums labai.
1: Oi, kad jūs žinotumėt, kaip smagu, kaip gera dovanot pinigus, labai džiaugiuosi mūsų žaidimu 3 iš eilės su smspinigai.lt. Na, bet jeigu šį kartą iki sėkmės jums pritrūko ir laimėt nepavyko, bet trūksta pinigų... smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaita gali pasiekti dar šiandien. O jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir taip mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti brandolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė, galutinis balsavimas šio klausimo turėtų įvykti sausio mėnesį. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Planuojama, kad kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. Tiek kol kas išsame žinios 17. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūry apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Informacijos Volkswagen.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

Į pabaigą, manau, kad galbūt daugelis pradeda krepšyti galvas ir galvoti, ką šiandieną vakarieniai. Tai jeigu šiandieną jūs planavot gaminti makaronus, tai nesat tinginiai, panašu tiesiog, kad esate nusiteikę švęsti makaronų dieną. Nors šiandieną Lietuvoje ji nėra švenčiama, amerikiečiai čia labiau švenčia. Kas ją sugalvojo, irgi tiksliai nieks nežino, bet šventimo taisyklės, manau, genialiai paprastos. Valgyt makaronus ir čia tinka viskas. Nuo spageti iki rameno, žodžiu, mėgiamiausias variantas tinka puikiai. Ir beje, tęsiant pačių makaronų temą, tokį įdomų faktą radau, kad Kinijoje rasti yra seniausi makaronai, kurie buvo pagaminti maždaug prieš 4000 metų. Taigi žmonija pasirodo makaronus valgė gerokai anksčiau, nei atsirado Italija, tokie kokie jie dabar pažįstame, o mano manimu makaronai vakarieniai visada gera idėja.

0: replika. Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau, leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Xiaomi Menua Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvą į automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
2: Tik ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė per
1: kojį. Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio 1-osios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje spalį palyginti su rugsėjus sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Teigiama, kad mažėjimą lėmė kritusios didžiųjų šilumos tiekėjų kainos. Spalį reikšmingai kritus superkamos šilumos energijos kainai šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Apsauginius tinklus ant tiltų Kijeve pradėjo įrenginėti Ukraina. Šių priemonių imamasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje. Jos taikomos siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Halzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Prasideda ilgai lauktas pagrindinės Klaipėdos prieigos prie jūros atnaujinimas Melragėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Bus sutvarkyta Audros gatvės atkarpa nuo Melnragės žiedo iki Kopagubrio, takas per kopas link gelbėtojų posto bei susidėvėjusios atraminės sienutės. Vienas pagrindinių darbų susidėvėjusios betoninių plytelių dangos pakeitimas naujomis betoninėmis trinkelėmis. Bus atlikta darbų už 330 tūkstančių eurų. Remonto metu patekimas į paplūdimį nebus užtvertas. Esant poreikiui, tam tikrose vietose gali būti ribojamas eismas. Darbai turėtų būti baigti iki kitų metų sezono pradžios.
0: Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licenzijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat buvo sutikta tęsti franšizų plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga turėtų išlaikyti dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir nepereitų prie franšizų modelio. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 5 vakaro Lietuvoje ir čia negazdinu, nebauginu, tiesiog primenu, kad startuoja paskutinė žaidimo 3 iš eilės smspinigai.lt valanda, kurioje dar galite sučiupti, pagauti, išgirsti Vaido Baumilos dainas ir taip laimėti pinigų. Žaidimo 3 iš eilės smspinigai.lt detalės taisyklės galite pasiskaityti užsukus į rc.lt. O dabar norisi palinkėti visiems jaukaus, smagaus, džiugaus antradienio vakaro drauge su Radio Centru.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai?

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Aplankykime draugę 2000-uosius. Prisiminkime dainas, pirmavusias Radio Centro LT Top 20-uke lygiai prieš 26 metus. Visos dainos girdėtos ir labai geros. Pradėkim nuo Omegos dainos Mylėk čia ir dabar. Ir nors daina netapo pačia populiariausia grupės repertuare, skamba labai gerai. Ankstesnė Omegos kūryba man atradimas.

0: Antroje vietoje smagus karališkos erdvės ir dizainerių duetas. Daina Mes dizaineriai. Du mėnesiai tope. Ir lyderio poziciją ketvirtą kartą iš eilės užsitikrino Marijonas Mikutavičius. 2000-ieji jam buvo auksiniai, nes 3 milijonai tapo ne tik Mikutavičius vizitinę kortelę, bet ir antru mūsų šalies himnu.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
4: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
4: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
11: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
12: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
13: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
12: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
14: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 € be užstato.
12: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
15: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
16: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
17: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
18: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
19: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
19: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta.
20: Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Įsivaizduokit, taip tiksi paskutinis darbo pusvalandis, nu kiek čia šiandien dirbat iki 6, taip ateina vadovas ir sako, nu tai va, tai šiandieną padirbat ir jau likusią savaitės dalį galit į darbą nebeit.
2: Rimtai?
3: Rimtų rimčiausiai.
2: Jau tikrai.
3: Tikrai žinokit.
2: Kaip faina.
1: Turbūt ir aš panašiai sureaguočiau, bet čia galbūt neprisifantazuokim. Per daug reikės, jeigu dirbate ryto į darbus. Bet būtent taip mūsų klausytoja Lilė džiaugiasi, sužinojusi, kad kišenė papilnėjo. Papilnėti gali ir jūs iškė kišenį, jeigu toliau liksi draugė su Radio Centru ir gaudysite Vaido Baumilos dainas.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Superkamo šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu, Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo, Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Halzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos, jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Tiek kol kas išsame žinios, 18. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis yra.

0: patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Pastovesni radio centro klausytojai puikiai žino, kad mūsų kolegė Paulina pilotuoja radio centro laiko mašiną, su kuria gali persikelti daug dešimtmečių atgal. Aš tokia paprastesnė mašina pilotuoju. Mano laiko mašina viso labo gali persikelti keletą valandų atgal. Tai jos dėka netrukus persikelsime į ryto laidos valandas ir paklausysim žaidimo ryto dešimtukas, kur šiandieną mums ir sau iššūkį metė Sigita ir atsakydėdama į klausimus, atsakymus turėjo pateikti iš raidės T.
1: Lietuvos miestas.
2: Tauragė.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: Tibesas.
1: Muzikos instrumentas.
2: Nu, čia ir užtriktum.
1: Nieko, bandykit, nepasiduokit. Karilė,
3: pūsti galim.
2: Trimitas.
1: Teisingai.
3: Geometrinė figūra.
1: Randama vaistinėje kažkoks daiktas.
2: Termometras.
3: Vabzdys.
0: Na, kaip sakant, esu girdėjęs ir geresnių pasirodymų, bet 4 iš 10 vis tiek geriau nei 0 iš 10, ar ne? Sigita, geras pasirodymas, tikiuosi, kad tai buvo viso labo gera pradžia, tad lauksim grįžtant. O kas sugrįš ir kas žais rytoj, išgirsite patys pirmieji, jeigu įsijungsit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Си Хитай. Камуфляж. Спалю 15 дена. Каблиз. Вильнюс. Билетай. Шоу.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobilį? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi, bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
12: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
15: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
16: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

prasideda. Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruoštų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimu apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrų dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes, pasak konfederacijos, užsienio darbuotojai yra svarbus darbo rinkai. Unikalų sveikatinimo takai kuriami Kauno rajone. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Kauno rajono kurortinės teritorijos ruošiasi išskirtiniam kokybiniam šuoliui. Neseniai Raudondvaryje vykusioje konferencijoje pristatytos miško terapijos takų įrengimo gairės Kulautuvoje ir Kačerginėje. Nors miško terapijos užsiėmimai Kauno rajone vyksta jau ir šiandien, kitas žingsnis mokslo žiniomis grįsti miško takai. Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais, gydytojais ir miškininkais, kuriami takai bus ne tik poilsis lankytojams, bet ir sustiprins Kulautuvo bei Kačerginės kurortinį statusą, atvers naujų galimybių vietos verslui ir bendruomenėms. Tikimasi, kad lankytojus miško takai pakvies jau ateinantį pavasarį.
0: Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynės žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Human Air komandai. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Šeštą vakaro ir labai tikiu, kad jūsų darbai eina pabaigon, ofisai tuštėja, miestas ne, dar miestas šurmuliuoja, tai jeigu važiuojate, esate kamštyje, linkėjimai jums, linkėjimai ir tiems, kas jau virtuvėje ar kažkokioj kitoj vakariniai aplinkoj. Dar vieną valandą su jumis būsiu aš, Vitalijus, turiu daug geros muzikos, tad nuoširdžiai tikiuosi, kad ir

Vakaras pamažu įsibėgėja, na kai toks niūrus vakaras, man atrodo, kad ne po 6, o po 9 jau. Ir net sunku nuspėti, ką jūs šiuo metu veikiate. Bet pabandysiu atspėti, nes buvo atliktas tam tikras tyrimas, tiesa, Amerikoje, ir išsiaiškinta, kaipgi žmonės leidžia paprastą darbo dienos vakarą. Na ir panašu, kad kažkokios romantikos ar smagumo čia nėra labai daug. Maistas, truputėlis buities ir tada ekranas. Pavyzdžiui, televizijos ar kito video turinio žiūrėjimui vidutiniškai yra skiriama 2 valandos 22 minutės. Tad jeigu jūs dabar važiuojate namo su mintimi, kad pavalgysiu ir kažką pažiūrėsiu, tai jūs atitinkate šitą statistiką. Na, kol dar televizorius neįjungtas, dar valandą su jumis pabūsiu aš, Vitalijus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė One Republic suvienijo jėgas su elektroninės muzikos duetu Sophie Tucker ir pristato dainą Tsunami. Kūrinys, sakyčiau, yra labai gražus junginys gražiausio abiejų atlikėjų bruožų. Girdisi Sophie Tucker meilę braziliškai muzikai, kaip ir One Republic kurti motyvai, paverčiantis visas jų sukurtas dainas hitais. Smagu, kad šioje dainoje vyrukai labiausiai leido pasireikšti Sophie balsui. Įvertinkit, Tsunami, man atrodo, yra puiki daina.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje, Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip, vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynes žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Umanare ir komandai. Tiek kol kas išsamio žinios, 19. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Turbūt yra tekę girdėti tokį posakį, sako, slydo žemė iš pokojų. Tai kartais būna ir tiesioginė ta žodžio prasme tokių nutikimų. Štai Jungtinėse Amerikos valstijose, jau konkrečiau Long Island'e, moteris per savo 47-ąjį gimtadienį vaikščiojo po savo kiemą ir staiga tiesiog dingo po žemę. Žemė po kojomis įgriuvo ir jį krito į maždaug 2,5 metro gylio duobę, kurioje buvo dar ir vandens, purvo, medžių šaknų. Moteris maždaug pusvalandį šaukėsi pagalbos, kol ją išgirdo kaimynės. Atvykę gelbėtojai nuleido kopečias ir ją sėkmingai ištraukė. Paaiškėjo, kad po veje greičiausiai buvo senas šulinys, apie kurį moteris, na, aišku, kad nenutokė. Na, o geriausia šios istorijos dalis, tai ištraukė ją gelbėtojai, visi kartu sudainavo Happy birthday to you. Tikrai sunku sugalvoti labiau amerikietišką gimtadienio scenarijų, torto nebuvo, bet buvo duobė, gelbėjimo operacija ir laiminga pabaiga. Tai linkiu ir jums laimingos pabaigos šį antradienį, tiesa, linkiu laimingos pabaigos ir Vilniaus ryto komandai, nes dabar jungiu mikrofonus ir lėkiu į Areną Vilnius palaikyti savo miesto komandos, nes metas apginti titulą, prasideda Čempionų lyga. O su jumis susigirdėsiu rytoj po 15 valandos žinių, tad iki greit.

0: vieta.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
2: Xiaomi Menua Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karštoro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. 3 pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Galutinis balsavimas šio klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Tuo metu branduolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M513 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją. Šalies gynybos ministerija praneša, kad raketa buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito Šiaurės Atlante už 100 km nuo bet kurios pakrantės. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Siūlymai pareigoti partijas ir politinius komitetus viešai deklaruoti teistumą Seimas paskutinėme balsavime atmetė. Anksčiau korupcijos bylose yra nuteistos Darbo partija, Liberalų sąjūdis, partija Tvarka ir Teisingumas. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoją per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
0: Trauktis iš Eurovizijos dainų konkurso vyksiančio kitais metais nusprendė Čekija. Šalies visuomeninis transliuotojas praneša, kad toks sprendimas priimtas dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planuojamas perėjimas prie finansavimo iš valstybės biudžeto. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizų plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizų modelio nepereitų. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama. Vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Африка.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt. Radio.

0: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančiai, kad pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmu balsavimu pritarė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų vykti sausio mėnesį. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Apsauginius tinklus ant tilto Kyjeve pradėjo renginėti Ukraina. Šių priemonių imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Be to Kyjeve įvedami planiniai elektros atjungimai. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Superkamo šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito šilumos energija vartotojams tarp miestų labiausiai atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Helzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir tolimiausioms visatos sritims geriau pažinti. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licenzijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizių plėtros procesą, o bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizių modelio nepereitų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt